khala ibabo ini wakashira khala ibabo ini wakakumba gumba omukhachoni ini wapurepure hoye wakhala mamukhachoni ommankam hayine olelo ba Arati raya kopo mawani mo kata mtu mwina valo mwina valo mwina valo mwina valo kala ivavo hiari hiha amwe teniwa wini wa shira wakala mkwaha awo olelo nyo wini wa kumpa kumpa olelo nyo wini wa shira ansamora nina koha Asinta mwena aho wana miwa aho yale rima soso nene hai. Awa thoma atare. Apa apinyumu ye makure mele. Makiti. Kena mwena atara. Mwena parparati ya wi. Wa masoso erina. Anamanyisa. Eni mpwenye mpwenye. Eneta. Masiwi emale masoswaya ate okuvela mweri wa agosto tinyingwa ya musisha ya wi na budi ate nikuneno nikuneno mweri yo masenne mpenye mpenye nikaranda manina Kavinra kitowana madera ndana vale kapanya potu ya mulu pale potu ya mulu pale wana we mekine papa madera mama Rita ntao potu ya mulu pale wana potu ya mulu pale ne hoy ke hiyo kofajara ntao kire amudulaka tati wale Tata, potu hijo, porque molupale ama marita. Que chekulen lakina, aka chekulen lakina, afirma mahiku meli. Mahiku yala meli vinden, que wondra chukula na papa rita, ne mama madera. Kavinrako, ka panya, ka bahamoni, ne kirate, kinako hamuselo, eniwe papora wano kini, vakani, vakani, wo hiena, ne mahiku amutuli. Karwakana and only how we Navaya Tuni Mpunyampuny, the Karada Manina. Anaparegu Anaparegu River va Vanesenva Tibava Vaeroportuva Alantanam Poti Water. One away Nkipa Kingo, we cannot do another. Nampoti Water, Nkikumanena. So na lodi kana ngwaya ni pa ate komo kena halo khanne lukuluko ya

tja mahikwala ke aka mhola wa nore ke nahana we ka virele we ke wone answa tera bondia answa tera reba modan hia le nan tharim te ko hazara dum sabik te ya phama ana kasa khwam tan ka tna ba wa ha kanula man thar ke lo khipi ne nan tharim te ko hazara dum sabik ba ba ruha ho wi pa o mawira na nyere kuluko ya bakhane te ya phama no thamala Ampua wa e warahu yana wili

bavle ka mere ke nka o lela mere ke mere ke mere ke ani un hi alo ta hi alela mwe baba muranyo wa mukhalawo ya phama ndina na nyoko ha mo le vhurire mo ne na ya kumi zwa mele khidinzwa nyana.

nka thuno lota maskin halawe ke lota ate kena wiye motheya maskin halawe ke lote ora ke akumbo lota na phalawe ka manyera na gushbara wana wiya pia bundi ya grande ya FN o manyera tiwa na gushbara wa o manyera wa panya na migote na radio msambiki hati wala kama ya na panya eni chinwe mili ya walela na panya la wanova na naule hati wala sirokora ya terezinya atanazio na shaviera na pedro ni anjuse pamoja na amara ya ndizeti francisco munepa na ntona na hiyo kwibi robinya francisco leoni dunia Dilson na hii atokuipia kwa ya aji aji konsejo ansa mora akota savua na kubanito na Fonseca na ilaru 30 na agogo Eduardo Tokoloa ndio linda na Amilcar ne alokutono mkara tene mpato lapo hapama bundia amto kwene enkone na enokal dadavale ya wanda lipa muranyo diwa uwe mundapanyo chefi ato kwene mundapo evale ora kahe kwela kotiwe na tiawe Asumana ya laivindre, au yela na hiyahu. Anasikola mapoma ni moyare ya tadia la machuapo. Anasikola mapoma ni moyare ya tadia la machuapo. Kikumanana akwaka, akwaka. Ya, no, Samora, Muchaka, Kenlaka, the one in a van you.

tan jipona hayena we kire we kire bu kire mu hala hayena we kire mu hala rimba kan jipona kire hala we ku se ka pa ka ke ka je we na yipeke ya kira thwa ngwi jo khura ka matwe ai lapa no intulo tabong ana gushbara bundia en lapa no intulo tia pama okay tia pama ko wiwan entao esmana de vinre Elena Mala, Nari, Elena Mande, wana wole pachira kinaku. Yari kwen noana skola. Ai sikola, though hiena mapoma ni memo. Ana skola le atukunuki nwe, we retimakele mukalelo wa utukunuki wa wili wili. We timule yaka ele, ya uinyamba ne mweri wa agostu, onoro wa, wa miteko vampiria, inidere ye, provincia yede. Akwaka yari weno. Kokumana na diritore ya eskola ya wana muluvala, a diritore ya eskola ya oili, a diritore ya eskola nao, ena horeli hemteko dho susa, na wea eskola kumukendisi, diritore duma eskola, nao, ena horeli hemteko dho susa. Kokumana na diritore, ena horeli hemteko dho susa, poma yompea, ne, yo kinkura ko lota tiawi wayala kikumanake na mohakitana ani uni karamba kia oki watamela ya ziva ziva ni kirati nachekulela ama kuchuelo anu rao chaya basi mositati nyo Musitati ore ramo ni tokina ko wene kama hane ni rahen ton tariye kada e kunyela rimphanya e rimruhiwa onna phala winda tariye chaya rule muthu amhela mwabe dilema haso e dilema hakuta ela bo gurie amale khalai chaya la ansamura na ya anguria ka another mshavi nani enanguria ten enavela velana a 20 nyo mutomudi atilemo haso munashavi na munana ntwana kute la popu ayaka kavi nsana mahala horere singora skorenta yi 2000 Musitati. Ora, ewora huya na wili na kwela huwi nikelele ni volowele. Na kwela huwa kira atira wili nalota nchekulela ka erote moha. Ni na kwela huwi nlotesa ehaje. Siume. Ehaje. Siume. Yoko ha, e paranyuwa no mga kuleke, ilukuluku yeyo, ya pia yoche kulila nyune miya no mini nyuwano. E hache, enenero ya osivela, onhoye, enenero ya widhoro yomi, kwa kala ovire liwa, yomi akweya, ohikala ni eparpariwi alianza morataka siume esinal de amor o inseguranza yokoha nyuano yo mumore wisu pwele na parawe mga kule lukuluku ya pia siume esinal de amor o di inseguranza Ehache enenera yo tivela o hoye insiguranza tsina samora kaka kumere mu enam ki hanu hanu enam ene kini kaka kawa ya kaki himpeja ere mutawo murumo siume esinal di amor o edi insiguranza
Tia na kwa rawa nkrate, anna washapia. Bundia, alo kutore, vamodhani yena miwa Radio Mosambike, Henadi Walanaya, Esmeralda, Joana, Sergio, Estevão, Esmenia, Rosario, ni Feliciano, anadhulwa ya tohena hiyo kwipi, vamodhani ni pararina ya Ndidi ya Mateus, wando mwituwe pama. Tanna washanto ala, na otamala. Nimukume, nrona nchipo ni maha hoye, nrona nchipo ni maha, onrelava, onamrelava, nrona nchipo ni maha, na. Ansamora aruha yeleka ya kivila, ya mki hano, kinika wadaka kihinona, entao ansamora apinya, kako hakiri ki, hache, enenero ya osivela, ou hoye, Ntoko solo San Samora, enenero ya ohilo romela. Nyo, amwene vawo, An Samora, edeba wamwene vene, awatapela. An Samora, amwene vaka wo, ya winlaka ehache ninyo wano. Mweneva, munone hao sivela muranyina na An Samora, ohoya muna muhilo romela. We, An Samora, vavere kiru supi yaka vale, akala wa musopola mukina.

rendzo mweno wawiri muti wa mahala honlimwa ya pama orotiwa na dhopa kamo na pakanyo wona wi iha tidhamula pone masiene ya andu yomu ya nyuo nke? Kina mwana kino tewe putuwa kina mwana kino tewe putuwa ala pana kino mwana nchipo muhikeri hewe tiru muhikeri hewe tiru va kilonte we hehehe muhikeri hewe tiru.

0: ena ba ho
1: o khala ona pia o mphunya wa ya ona hala wena mwa khole bondia
2: bondia
1: tano lota
2: hello
1: tano lota yo khopela yo
2: ansa kwa tena khobe
1: ansa gwati
2: ah
1: mun lota ansa gwati
2: ah
1: mun lota jowe
2: wana kuruwe
1: ah wana kuruwe wana kuruwe upe 1 upe 2 upe 3 upe 4 upe 5 upe 6 upe 7 upe 8 mure upe he
2: upe 4 na tisokwe
1: ah upe 4 nka hinko ne mundele da upe 4 yo oriria oni wo hai
2: na ata une na rimu e pula mwene ta
1: mari mu e pula mwene
2: ah
1: wana hewa mure bate mure wo mure mure pam
2: Nata yam jeni hel almasusula parati ya ko kresha.
1: O susula o rapa.
2: Almasusula.
1: Orira. Orira wote pa.
2: Eh, wote pa.
1: Wana kuruwe thori, ya wana kuruwe ina. Muna pano nata para para wana wia, wana wia mususula o. Na, ma hala wia mira mwea, ma hao mira mwea.
2: Iya.
1: Wana guru uriria unanka ulishinga. Ii, alopana. Tapo, anasagwati?
2: Ya.
1: Motela?
2: Haa.
1: Motela.
2: Haa.
1: Ehache. Enenero ya utunana o uhoye, ohiroromelana.
2: Ohiroromelana iyo.
1: Ohiroromelana?
2: Haa.
1: Haa.
2: Haa, purika ehache minikwa iyo.
1: Ehache onkala minikwa.
2: Enkala mini kwa ha.
1: Ah, hinkai mi. Vamos supor we ma tama ya wo enin le hache ya vante kwa vanyo. Hinkai mi ama ya wo ewo na na. Mutia na mukina kunyene. Eko ka ni kunene to ewo na na. Mutia na mukina kunyene. Eh hache para yene na

0: ইহন্ত মিলিলি ইহ এ ইহন্ত মিলিলি ইহ নখলা হো লটা বাতি হাচে বুন্দিয়া
1: বদিয়া বদিয়া
0: এয়া মুথিয়া না তানো লটা
1: রিয়ানে জিলা বাদরে নো
0: আনে জিমেরালদা ওদেরে
1: এ
0: আওয়ারা না কাজপে
1: এ টি আওয়ানি
0: আ টি আফামা দকিদি বেলা মানে নিমা খেলা হুথিয়া না উইনি গুরিয়া না মুথিয়া না দা এ হাচে আনে জিমেরালদা
1: রিয়ানে
0: এ হাচে অতি বেলা ওঠুনা ও হয়ে ওনা খালো হিরর মেলানা
1: Liano, kintuna ikohevo. Vakina ku onkana wito yole kaka purepure ivakina kuto umiwe. Nakisefefe, agora weyano, hondota ii, walotaka jaa onamanyi hera ovakina we tulewe wamanyinya wohona. So oviliwe oparawende, majiwona ruwona ka. Agora nga walotaka onamanyi hera o manorimona. Kinko havavo. Nari, niki namkoha.
0: Atwe, miya anoto kena kopelele uno. Ansamora. Uno, mito kinko havano ko ruheli watama soto ko hato. Alo para, nini vahema tuwe de vaga tuwe yetu. Nka, hinko ninka lotani wili.
1: Ya, kiri. Wama nyinya onona.
0: Onona.
1: Yo arinigora nkana. Yo arinigana. Agora waya anu walo tweka. Ona manyi hera.
0: Onlotaye parpariyele wa oneye.
1: Agora miyana mponye mrima na maka mkine manyi hera. So miyana kina wana. Kinota za wanyi hera na risana hachea kaka kano traka. Kinota pari pari.
0: Yele monanyo.
1: Yele kaonanki.
0: Tapo, no uiwani. No uiwani. Mwani mwaham?
1: Mwani, opa jarta kale ni mkakele nde.
0: Aha.
1: Ana wili to ayakayana toe rino tukwa wa baba.
0: Aha.
1: Anera ruto ayakato wanasu watura ikala wapoto iyo.
0: Aha.
1: Adena kala mroko laka oluwana u anata chera.
0: Murna ayanyo akavi. Hachendo tia yukume babo. Hachendo ni yukume babo.
1: Anakata poe tayaka.
0: Hachendo ni yukume babo ando.
1: Awa kimpate bole ato.
0: Anjeni.
2: Potari mulu pale.
0: Potari mundia, mano nyo.
2: Potia mulia. Hola, nena ori mche forera.
0: Nduwa dini kume yo.
2: Amulu pale, poke ekoroni ya yomana wo. Enta umaji, miya no onaka ehaje. Ori, onkumele ehaje, oke osivela. Munikwa.
0: Munikwa.
2: Wanyi herna wiyale, mwemune enedamo po dipi, ena mwashamo to odama. Oh, I got to Amaraka, the woman of body piece, and a diamoto, and a marshamoto, Lopana. Osivela. What are Osivela? Neto Hamunani Hiraneto. Until Okano, you Kirimaka, or you want to be me and on Amaraka, Muson, Amona with Neto Yavuka, Yeragina. And down he could know Rimujamu and I man, and he could not talk up and drink. Ante meji bari kwa to karikinyu ali amaraka ne bari karro melaki meji nika hawa hieraki eta ja okuma babo ndo farhano ndo ti wale ja to pronto en kara moto ihaje enta porque ja apara to etiyo to neto ya hani heraya enta ti e ndo porque wa hina hira bu mario onnam kula telefoni ne ja to hona apa kana to telefoni ule akato simito mutu aligari to okino rimudi wala kino gelo lusi. So kam kula terewe kini ado mani na abo gele o lusi on wore to 5 minuto. Ngimu ko hato wi watani o hoye unga o ligera para heni hoye. Enta mani nyole ere hati mi anu kini gandre so ger na wi o kilo te anga na ramalele o hoye hata de majini ngana basa ya ro minuto o mulondanyo kiram ligari e. ya mito nginansi sigeri to telefono akira mu japu ona tani mi ano yo nginerana
0: henka nyumo kala ne haje
2: porque mi ano jambo ko to si haje jambo ko ngana to mini kwa livaya
0: ah himana mini kwa
2: ngana mini kwa livaya
0: ah tabo moni mu baha
2: muso ka wetaka so pina mona weta pa hi ya moni wo kwa kira enta un ekareto amantinde yala engineer da dinigi
0: aha
2: Entao to anawili to nyumuri wa mpato nivo.
0: Uh-huh.
2: Anera ru makolo ansa maikura hangirache gule mazikina kura witi kugule atene.
0: Uh-huh.
2: Ni asu watera ya wo omare, abigimaza, saibu sabi, anamukawa, anapalau. Ane ala, opebani uto alivu na amarane anamini opebani weyo.
0: Uh-huh.
2: Entao ni atu waki na kutoki na kiwa ilu kulugu wa wiaota na kajobo ya kele moonaka.
0: Uh-huh.
2: Yao insula ni mito, yao to insula ni mito ya kile
0: No, tamala, mbiri hepa hapa ni hikuna.
2: Ya, pratu, aku hito evolo evo tate.
0: Mwe parapare. Ivano, nare vate vana kachopwe. Anabala, weriwe yo. Ansa mora, enalepa so michaka, lipi. Ansa mora, kwa mtu kwenye anabiwa, hentuna ovolo wa. So, no, lepa so. Awe okoha. Heye ne ehache. Wadha adho dhuwela. Era tuya pama. Awa miyano. Waya ya himu akula. So kinaona wimu awe hapa he. Na vachuo otene. Enona. Manera. Mutiana. Ona kale ye. Emwe waya apunyiwaka akala amutuyole awipingwa we. Ole enetayana ohoye nkwere we enetana. We anore mulopano nawana marentu mtu waya. Waya apunyiwa. Onawana manara ensekeza ya yana. Manara enramarama ya ni ramarama. Onawana Awale vale, yokala tuhiri pama. Yokala tuhiri pama. Eluto ata sabora, pundia sabora no tamala. Anakasa koheri mwa kwa na jimlo. Anapire kuto, kwa kimpunya waya widi widi. Tapu no wiwa. Anakasa ko. Ewa, miva ama araka, mkina wone lantowa. Masikina akalela ehache. Purga kina maakwela. Entapurela winyu wano ehachanyo. Enruela wantawa watina muna atuna nyo marinyo. Maha atunaka himu ima akaleke ehache. Tapo. Anapereko. Kinadwala wii nimu tuna wii mvolowe. Mumpunye waya. Nga mpunye ni waya ola. Ola. 8791. Kina morula. 8791. 12. 65. 7. Kuto. Mpunye waya. Kona kale. Raka kereke mpunye waya. Ola kina onyake. Anapereko. Anapereko mpunye waya kona. Anapereko. Miki nre mpunye waya ola ola. 8791. Molepa. 8791. Wana we ake. Yo kale feluntari miyano. Ya mpunla we lonte we nyumwirana. 8791. Molepa. 12. 65 7 Mumpunye yo, nkampunye yo. Kwa mkwa shula, para wenyo anomvoloe, kwa mkwa shula, nkampunye ni. Kulo tana pere gundwa lempia kahe, masike na mwa kula. Bundia.
2: Bundia.
0: Tana pere gu. Higiene. Ana pere gu wili wili, 8 7 0891-12-65-30. Nkampunyeni. Mponne tana pere kwa lenwa. Bundia. Nada. Ora, onna pala wahali ko hiti wala mawani mo. Olelo nkamgitu wele ni tsone, disculpa la kinove kano rera wanyi morema. Olelo muhimuye, tsone, olelo muhimuye. Kinolela ni orera wanyi morema, olelo muhimuye tsone. Modula wi tsone yo wakana nikotina, time mwesamoro, nikotina. Munanari hama dhazu. Mazazu anyu mwili mwenye mema wangtawa wa mwili ya sori. Ola muhimu ya sori wana we nihiku na wana wanihiwa wadha adha omali hiwa etuile wa winka ni wa mwili ya sori. Nka hinko na ola mwitu wele feriyadu, akale feriyadu na siyo nale. Asori ya mano, ola ilo nihiku na nalilo. Okana mpunye waya, kuna tana pere kukendula. Bundia!
3: Halo?
0: Halo, bundia!
3: Bondia, Radio Mozambique, bondia.
0: Tani, onlota. Tani, onlota.
3: Emigrandi wana Rosa.
0: Murna yakhal.
3: Kirna zintanush.
0: Motela.
3: Kotela, eko, kana marak.
0: Ah, yanyo ndo mure ne hache. Nyumo kala ne hache nyo. Nyuma kana ne haje
3: ko kana yi eto ha ba hi ha hi fa ya ro hi kana haje
0: nyuma kana hoye
3: ha ba mlo bara hi fa ya ro hi kana haje
0: haje no ne ha no sivela o hoye o hiro romela
3: e haje no ne ha wa o hiro romela
0: ah
3: agora munigwa ne
0: mm
3: agora to none ha no ne ho kana munigwa
0: mm
3: agora
0: nyunto muna kana munikwa na mari ngao
3: eto neto ya wega neto kina kana kino khatla ka khala na kino kana munikwa
0: woyo mponne kala ya ujo
3: agora kera tham munikwa ho
0: muna muharo romela
3: aba o hiro romela woyo munikwa ho to meima ko
0: ah
3: agora
0: tapo no wiwani. No wiwane tapo no wiwane masimiano apa anaparego muri wayo anaparegule a wiwa dare wiwa le elu ko ton tawa kamhani ngwena wili ngwena ru wili
4: anshabala
0: anapala wari wayo tho
4: romasiani
0: akotidwa mahiku ya rapala
4: wo

esumane kinongi waleru kulu waele chosheni awe anohana nata o mwana gao we mwana mi mwana kinroma lelatsai o mwana gao goni hotungu

0: Wepa wa lakdu benruha huanywa anonimuraya wanchipo remember me kopweleni. Wepa onratu wa mistandua ereye wepa wereye makwa 2014. Onido wereye kipi wa Nelo Diaz Productions. Otela muru wanchipo. Omele ni hikuna na mirabu.
1: Segura.
0: Masolelo ni hikuna wano wani homali ya yomuda tela sorry. Kamu itu wereni mana mana ni hiku na na lelo muhimu yeso oro ona mo tanya ni kone ona mo tanya ni kone sorry owo ona mo tanya ni kone sorry owo lo muhimu je muhineram

Hala iva vo samora ya hitala. Pano lelo mwana ya kakumina tanu. Umona mpame ni muku moko hanyo. Tuyo geza akumasi makolo. Ekonte vo. Pano mwana mukanyene mpame la womukuma. Ikunyunyo zinda mwitela. Mwana mukanyene mwana mama dentista maduwele. Uno. Halo pwana. Makolo mwa hii chala. Kala iva.

ivanhu na khola wini amele va vanhu ra mela ka wenyu wana montharani na ri va modha wenyu kho enone hawe mulopana wopo ha ola na khola wini ola nyene miyano ni nthamana miteko eliseo salakini na ronywani miteko hadhara dimsambiki hala mphama muhale mthereka miteko nghanela telo ya sena ni musena na ronywani mbwenyela mwe na makokela ni wona romelo masondo khada miteko nombo kampiro thana walilola miyano kopa ha na hala wini kumani omwem

0: Mwikiro avusera radio mwana tiportana bulkira mphimba zakusiyana-siyana andi tiri kufika mamizimu anu pa mzizi uno nawo makani athu agwa pa citu alaro na mamunankulu Adelino Kadich bulkira mbwalo mwa titiritu ya Murumbala muno Zambezi ambatikwanisa ife kupalasula makamaka pa mtsinzo wa nkhambala zakulapha 250 tiwera kufika makamaka pa tsindi ya Luwani Murumbala muno Zambezi pane mfuna ife makamaka kuchita makani na munankuluhu ninga mwamzolowero makamaka pa mabasa a gwapa citwa bulikira mkati mwa inu studio ya radio Mosambiki pano pa mzinda ukulu wa inu mprovinsi ya Zambezi ya Kilimane apo fala inavemwe pa ntsiku ya lero njangani ni pano Antoni Domingo xikumichini ndiri kuphedzwa na nzanga Jasi Milton Ernesto kuna imu munsene tichite khalani na ife apo baba Khadichi chakutoma tichite munyikiro musanani na vesera radio anatipurutana na makamaka bulikira mphimba zakusiyana-siyana nanjitu nzidzuno wakutiwa anthu anango ali kukotola anthu anango mulongefa ali kudungunya thambwe ya sanga makamaka kuli ale analima mphedi apo ndiye tani makamaka baba Khadichi
1: ndiwe ndi nyumba mwa ife mutinayi manya zefe anapita mwe mwasaviziwa kuti anu abalo mwemu isi tidabalo kumtu ndalipu soonega ungakalamba sisi satani isachinja kupangisa kuti aja pia kale asa hiziwa we munda njuli njira mweniwe sato pakubisaa sato ae tai pendeni mtumi kufa pangono pendeni tintikule radiato amai atumi sangalala amai Maria Duza Anjo Januari samara mashari

Andi, andi, andi, pidavye mutepa, akaza kwa nhanga kusimba radi, bulukira kungwati kumuzi, nyumba ya mpepo ya radi. Anafuna kukusangalali sana, bulukira pa nyumba ino, ndini panu wanu wanverera, dilini juwa Bernardo Karishi. Po,

pangeseni mpida chiteka kali olazezo mpitizati kubalwarai akulu akali pikazi wao pakali pai zinake ndiganizani mapulango pai ganizani mapulango pai wake mapulango dabale mwana ganizani ampanga kuti mabasa nafunini kufunzisa panu na mpodi kala na mwana movira ukali wekeni buriki mwana movira ngasapiziwa pina sasa nyewa anakupela na goso unaona vi movimento ninga unaonije kapa anu antu nseni kufika panu habi pai yule pangisa mwana je sasanya mabanda monsi ngangu mwadia kusema kwa je gisa kwa je karanga kwa je tenseni pi mwana jembapiziwa so kupanga iwe na mpodi kwa tamundu mpodi abwile na kobi za ntundu anji oku kupanga kutungaziwa mwananga na kupasa nsikana kare nkazako konderato pia kwa pivyo mwananga tapivyo pai za koma nsiku izo pai mapulangu mwana ziwadi ganizani sabi sene ma imamwazi wakari nyapi ya chasakala mbatai pai mapulangu echenini matenda za mpata halalala baravyo. Pantu kaparika kwa takuta kule bwela. Ngusala ndigani zani yu. Na basa ya dambasa pai wache. Paka bwela mafumu. Ndina mwana anga pai. Mkali nishadu anti anu kukwatide ni mbazu. Kukwatide ni nsemu. Ati ishinga. Anazapeka. O muti enu na bwisi enu. Zagwela mwana mangwana ndikali na kurupa nkabi. Ndagwana vyanga ndekene ni tepa. Pantu bwelela. Anyakwa pakisa. Ponyele ziramba. Uda mwenye mwana oshi ndimpai maningi. Pano ndi kuchita kumfuya, ndi mpasipianga pa ganizani. Angkwa nisi kumfunzi sepi. Nkabi basi, kakondiratu. Apo, sipina angu hivu, paya wa. Mendaka funzi rambo, ganizani za akula. Pai wachi mapulango, kadansi ya dasemba rai. Agumana mai, nsikana, zinake ndi karota burutu. Apo karota burutu ya kalimu alidi mesi, mkuna zei minji kati. Podo kwenda funa mwanyika na mwanyika basi pinti pinga tema na yu nini mpundu manungwa kwa saka wangambunga nda kekulemba tairwadi na maikarota burusu pita nyumba pembera nkabi akala pizinjipeni mabele ya maikarota kugambu ninga ya mwananambu hao ne kumbwani nkabi andusha ganizani nkaneni pinasembe tepa tepa simamu nama sutai asafika kukuna fika anza chitai kulonga pia masweda kunjaku. Iye mba kalabari. Apo nsipina nguwa zaenda siri sakamuti za ugumana muti ukulu maningi. Unambaku wantondu. Wau unumwadia unakaladi tadili. Kwa tapazache malakumba nkundu mwekebide kuzamba utalanga uku upatisa moto. Mbaenda muzi. Kala nsiku zuiri zitatu mba kwela bonzo sesera muzi. Wala maasuma na lai muti uli wagwadi pati. Ye kwenda uku msasanyi na mkafuna kuti ubelele umuala patepa. Maa kusema sema gedi kamoto. Uku mbazamba bulusa na nsemu. Ate kukumba mbalo. Wakwana. Apo uku kumpaku kukuna zenje ikulu maningi. Jakuti kuti hapo ngu na zaika kombo chapa kwenu. Ya ugudumire umadia bwela muzi kulangana mutipuna angu bozi pontu kutia chiti chapa. Afunge pabenga po. Paka kala mpaku hapo. Apo hadapiziwa. Kuti nkala mumbu ya tea duzi anaanake harapizi wala pina gugode go nsemu pia napire pia nkala mkufa gugoda siya lasapyo iya likupio na kupiana pirikuza dani na zao kwa mesari kunyangu tamendu asala ngani tepa mkona jana nkala mao mpachemela ana mpaenda azama lila ngana pakukira mutu nangu nkabe ndi etanicha asa kwa tau mpapita na pepo pabenga po mwadia ukudumi mpapita mbalo anambu kumwa mwona kari, angajita timizi awa nazao. Na mwimu, mkala mwuchia, hapa ana alikupita mwimu. Ini ndi ya bulusi ana, wali ndika kweji na funawa mwimu, chiburu kekunja. Mkala mwyo pita pitisao nsolo, kutindie ndi kusogulo ya kwa nataya timba, panika maningi, ne kwenda ne kuburuka nduli. Tepo mkala mwya kuwa maningi. Antu muzi mkuva. Chia, mkala mweni ya bangika partuela chimwana kwenda ninyi. Langana amba kwekule kuti mai. Mamunano anasema medhi alikuwe kwa tishapu. Ndendela uzuru. Habi kuhoneka dae. Ya kuna lia. Nyakwa za jeme na antu kutapale mwe. Titomeni kuntoela mamunano sasa nye medhi. Pana nguwa palamira kwa iku. Wanzeru mba tinghabe. Tika pembe musha doro. Kwa kuli kuna supaya nangu ni makasa doro. Tifambe na mfuti. Nkawa munga kaya mangika inaza shompora. Tiwa fepe zibin. Mawa vikadi. Mukawa pepo.
ndakalonga na mushadoro mushadoro adalapisa mbora jemenambo supaimbo bwera pano kwata mfuti ndoku nanya kwa mukaone ndiri kwenyu nkhala muyalira maka anseni go go go go go namunu namunu ana manyalo aja asapite namunu namunu nkhala mumbiri kulira fika kuona cha ndimwadia uli wagwa nkhala munjishiruku sonsoro ndi ule pirishimbalo ili kukuwa basi panika maningi mesmo anshupayuli adagopa bi afambali ni ngamoda ushuruda dodi pangono pangono pangono pangono afikira duzie ni tete ya alpirezo ushupepa na bulga da petise petise mfuti ya kakobo na nkala mungu pepo wawo gobo gobo kota ya sapepo tendeni tikuwa ya kubulusa kunja kwa kalinyatwa amu na pepo alizira maningi prafuna kwa isorora kubuluka kunja kwa tao asabulusa pakuli nkalamu anambo pidona ya mpepo ilikupita mwimu waona mmai wawa buka kunja nkubuluka anasemi mimi kunja awiri msazi waka nkala masati ana ili mamuna nankazi mwana chirombo akasema mwadia alikupi kadipae ganeni mulimwemu ndini buka kunja antu mkwea buka kwekwa nyako apurada na tepa ninji pina chitemu nefamba na ajudante nkabu udafamba na ajudante pana ngubala za tipanga kalini tepa udafa mwemu mwadia kema pina chitemu ninji nebya kulonga nkabe tani tukoni kampange mshadoro kutengaha mutaipa so kuti kwa tanampa mpavu kuti antu ajitukuli kuti ifike mwizi mkabe muntu ya kalimwe mutangumana aliwa moyo sipaenda nakapanga mshadoro mshadoro mba sabwe raisha kuza nakaru mbafilimisambu kwa antu mba ikwewa kwepakiza kwenda mshadoro mba zaza mpanga kutitepa basa nseni napatiwa kodi mshadoro ina nisakambo na ajidanti nga kala safe disekretaria pinu wakalanji wazi ya judante ni chinafune anampanga mwenye weke nini tangwaje kune nini mshadoro onda liziwa sema mesedi onda liziwa sema banda lisa kala pedi ditai safunika kutimundu mbukana jepezu ati mwanina ingakula sakala na pungu para kumpangise pechikulu asikana ona tepa anangu kuche kwa nembo para kutenye ngezembo mamu na mpami mbapa pisa kifamba tepo jie ife tingakala ningakulu tingaziwa pinti penu jisona mipinde penu kusasanya mapoto penu nyingi ndikwati kare pintero penu padiriru chikare na ajudanti pinga mala pepile iye podi salambo mba sapeza unangu wasa kare ajudanti mba fanga pinti tensieni basa yu ni kuiziwa ngami nsulombu unga konda kulungama inde maji pepo pene paiganizani mbuna za zaburuke mba fika kumuzi nzero za zampata kuchafi ndedi kalamila ninga kuda chiteni nisakedi ajudanti mkazawa akakonda pembera akakonda kwanda mimba waraida ptise ajudanti mbakala naye ndiyefuna kuoneka mimba antu akamfunga sobili kakonde kala na ajudanti apope pope ni mimba ya zakuladi mazabala mwanao zinache chapansi chapansi pida kule mawa kampanga amba bozibozi wana jifuntu pai akala nipanga tepa kutibasa kwa iziwa na mpoti na ajudanti tali maji chakati bozini nda paramira na agisa mote kabe iziwa kutumhamu ya teyaduzi kutafune kutindi saki chapa ndifungia ana kwela zandi nyanguta mendo ine ndalamuka ndapita kupiti ndapita mbalo mo kutakabisara mwimu bisa ine shi inabisare ni tepa kambi kupiziwa kuti anto likufa kunja pinalia nkami bidaya pia mizita unachitandizo nkami mpia mpita mwana nga wangasaa kuchitembo enye kuchita ajudanti kukwabia chika sika kumapetu hapa kutome pereka hapa mwanyikilu anto halikuta alionse nini.

Mwezo pano tumere simkati mwenu studio rati Msambiki makani nkati mwenu studio Kulonga tangwe tu ya nsiku ikulu ya anangonu pansiku ya mangbana Na atete kwa nisi kulonga pansiku ya lero tangwe ya basa ya kavula gaka Inapaswa kuli anangonu Na ifyo tinati TVP zinji nsiku ya lero

0: de Moçambique, Zambézia. Rádio Moçambique, Zambézia. Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mwikira mpamfu kuna yumu wafesira nyumba mpepa Radio Msambiki muna tiporta na bulikira mpimba za kusiana siyana makamaka bulikira panu panzinda wa Kelimani terkuveka pi na bulikira mpimba za kusiana siyana za inu mprovincia na kudambu kwa inu mprovincia makamaka pandima tuishi ya malongero anchisena talonga kale kutilaro tinati tupanisi kubelesa makani nkati muhinu studio pakula wonga tangu ya nsiku ikulu ya ana angono lero nanchi tumsabiziwa kuti makauno nsiku ine inati ikwanisi kusalakanwa makamaka pa ntemo wakulonga thangwe ikulemedza anapiana ndi udidi wa anthu msene naipi ufilero tachimera nkati mwenu studio anyakubala ngasi tuera kuti tikwanisi makamaka kulonga thangwe ya udidi na piri pinafunikira makamaka kuliana ngono na masoso kulingana thangwe ya basa ya kavulaga kena paswa kuli anapiana makamaka azinji mwayuwa sakala anapiana na bulukira ndhemba penu mbuto za kusiana siana maluwa na kusiana siana makamaka mba kwanisa kukulupiriru kuti angafika penu angaenda pambuto bosibosa na ata kwanisi makamaka kuchinja makaliru penu anata kwanisi kutambaruka Mpiana ipi na pinangu ndi pinafunefi kudziwa pansiku ya laero pontu tinati tidziwe thangwe ya ntemu nalonga thangwe ya udidi wa anapiana bozibozi na njitu kuchita basa penu kupasa basa ya kavulagaka kuli anapiana pantemu pisalongwa kuti ndi umbirimi penu mpya kuipa. Na ipyo chakutoma titome kumusana kundish mama chakutoma longane dzinanu ya mumbu musanani na avesera radio na tiportana na makamaka panzidzuno bulikira nkati mwenu studio radio.
2: Nini pwani ne Jose Mapulango nikulongera bano panzinda nklimani imono mustudu.
1: Kundi na mbachi tira mama chakutoma longane dzinanu ya mumbu mkene.
3: Eliza Vitor Vinti. Dir mu studio ma cidade que no rádio.
1: And lero tirikolonga thangwe ya basa ya kavula gake na chitwa makamaka kuli anapiana. Penu tulonge trabalho infantil, pina pina kwata kuti anapiana dzinja kwanisi munangu achi kukopwa ntima mbakhulupirirwa kuti wati ngafika kwene kukunzinda makhaliro ako anata chinjo mbwenya angabwera muno asazengeza mikati angabwera muno asaenda kumunda angabwera muno asachita pinthu pinango pya kusiana siana. Imweninga kuona pano mama Eliza tae Eliza Vinti nzeru ninga zenezi imwininga nyakubala mukuona tani makamaka tingalonga thangwe ya basi ni ya kavula gaka

0: majisinti enki mwana afunze akale mna direto ya mwana unseni ya alipo azimayana ngonongalini na mwana tai nsafuna mwana kundikalena maji panankwate mwana perespeto sakalapo maibasha mwana angenda wiku mbaka dia sumana mwezi ya komportamenti sakala inangu nta yu mai yu pai tenku wendi kukuli ukapeshkiza ukaone uonga kuti makaliru wa mwana lindia pi unga maa pia bujani nafune usikiza uonga kuti mai nsafuna mwana angawi aparti ya liru nsafuna tepa mukombina na ye unga una kutipia piora kwa tapa kwa nyakutongi anyakuta ngenda nafuna juwatu nseni
1: apo tisaona kawiri munangu wache misika umu penu awa na gumani kankwete mwagombe anapiana zinja sakwato mbenda kameza anangwa sakwato mbenda kumunda anangwa sakwato ninga pikalonga mama inezi mbenda kazengeza mikati misika paale na salaka na makamaka anapiana alikulonga kuti nsambono yuli kututuka nkati mwini provinsia kuti ifi tikwa nisiku siyanduli nsambono tina chitata na makamaka ninga nyakubala mama inezi
2: iya pinafuna chitika nitepa kuti chanseni china mulimiriru alipo anaye asalimirira kuti direro dikiriansa kulimirira kwa anapiana iyo angafamba munafambao podi ngakakuti alimbasa taya sapiona bebi sagumana anapiana na chitundu sikuti si dadi achitai sagumana anapiana kuti ndionzora mwana unamvunzambo umkodiwe kufunza nikufunza safunza tetembu yanji dezora maji aliwonzora limbazari na chitundu sapuna kupiona bebi imwe iyo maka maguverno mbapi findizi la duzi nga kakuta satatumiwa mwana ole mbuntumiza mbukemeresa anakala na iye kuti mwana uyu anaidadi ya kufunza. Agora tembu ino minagulise. Agora ngulongira kutenenda shikoro razanji. Pepe pisafuna ninchi para pipe chinyamanyama chechi. Tia kuchisia direto anapiana mbajita kutipintu pia kulonga kutisipia idadi ya kutande. Minafuna chitika. Na ife na anyanzona masekretario na anea kulwakula naonela direto anapiana.
1: Ndimo mwene, trikuenda ifi pangunu nao makani yatu makamaka pakulonga tangwe ya nsiku ishi ya anangonu nsiku ikulu. Apo mama imu msozi wa mbanji udidi wa mwana, udidi wa anapiana?
0: Safu nika kuti ifi azimai, tenge tilemezi anatu kwa sambisa, kwa pasambu kumida saudaveli. Zuamu konga kuti ini vanu, iyo sapata basa sinu. Maivino ndio kubasa kule anakana anapiana muzi. Tenku zwamu kuti ora shishi anapiana mwana tenke aje mwana tenke asambe. Teba mangwana ndidia un. Iwo tenku uzipere kupari ononga mai ononga pai ononga tia una mwana. Tenku uzipere kupari kuti mwana uya na ine jani mwananga. Uzipere kupari mbukungulira mbupindi pia didi. Para iya sanza yembo na anzachi. Buki mwananga konda kala na diretu. Nunga anza direto na anza chitambe. Mwana saka atrishti. Asaka ambu enzola dwekeni. Mwakutini maningafuniwa. Mwana asaka ambu na pindu nchufu. Asadungu nyambu mwana. Anza ngonsena maa varamensha. Anza ngonsena na nguo za nuvu. Inipano ne bariwa ne njintaife azimai. Tengi tishite todu pusiveli. Nkazi chinchino nga dipindiri mamu na wekene tai. Mamu nama sajita todu pusiveli. Ife azimai tishite todu pusiveli. Ngutitilamuke na machibese. Kwenda kasaka negosi kwa kere. Para usushitentareani anaku. Dia unde juni tena nunga dia yoto mea juni nunga mangwana. Tepa leru azimai onsena alibarala kusaka nguo. Akusaka mchakuja para mangwana anapia onsena asanza inanzao. Ntani tishite karinyu na utikumbati la natu. Puki anatu ndia nafua kutisogolea, ndia nafua kutilemeza mangwana. Ife dada yatu ikuinda. Aweni ndia nafuna kaa jaa mewatu. Puki ife jaa nakama vejotu. Unga kaa vejotu mwana kundia nafuna jaa kukulemeza. Unga kuna kumulemeza mwana nguantu iye ndi mwana. Kusogolea iye podi kumbuki la penseni pika chitewe nguantu iye kakaa mwana. Ntantengi chita udiretu nsene kwa mpewanga na mewanga. Akajita ipi pinta ini ndakula lero nisapata basa. Ini garasa yani, garasa ya weni. Ntantengi ndichitembu ubeni para weni, para angafa weni akalembu na nzimu adidi para nisogole kusogo kunafunini kuenda.
1: Mama Nesh, malongero alimfendo dzuiri kodi kunkalipira mwana. Pine pisima kunjitai?
2: Kabi, malongero alifenduzi wili. Sarunga kulonga na mwana, sikumpisa tai. mwana angalonga kuti aponyeka safuna kuti unchemere na tempo achi na mbuto achi kulibida chitewe vile pisa chitikate putai agora alipo anangu kuti wanga kaute panantu anangu wene alipameza alikuja tepa penu pabwera lendo mwana chitacha kuponya pepo ni mbameni piyora nani anakuwa tefe nzona anga kakuta alipameza puliki ya bwera na mavizita ni ngamana nalangu ansidadi muno mwana ponyeka pepo ni mbameni nga kandiparatu wakumenyoko ni nakunkope sipe pepe na chitikatae mwana na mbutu wache ya kumurongera na yu podi kukalipira yue mbonyi nga kakuti wankwata mbunkazika pansi iye nga hajizua pepe kutu kukalipira tae anakuata pepe ni mbapiko ya goti nga titia chiti ninga girisawa ana kuwa menya kumushitorare alendo dafika kutu ya ziwe kunimano panjimapanga ni na mandamento mwana na ponyeka ndiana ni anonimu kazi nje kensi mbakala mbapo mbalo kutamalishu njira mbaenda kaita mapidiri pidiri makaro sikute na familia rana familia na nangomba munu mwini asidade itabaliwa munu mbakula munu so kutumane na sasa nyirefe na piyana tumamizi asasa dunduru kapa nyumba
1: Nimuone trekwenda pengono pangono na makani yetu nkati mwa studio Radio Msambiki na mama Eliza Vinti pabozi na Ineje Mapulangu anakubani yuki nkati mwa studio Radio Msambiki watukulonga makamaka tambwe ya nsiku ikulu ya ana angono nsiku ishi inafuna kusalakano mangwana pana ichapa nchiposi hapo taona kote pansiku na nsiku ifi tisa gumanika na nyatwa za kusiana siana anangwa asa sogolesa kuchirenga ninga mwanangwa chumatangwa na kwata kuti akwani sikupaswa basa ishi ya kavula gaka makamaka pakulingana tangwe ya nyatwa ine kodi pinangu kufeka ndimo kuti kuchirenga pisa kwata kuti ife mwanangwa chitikwanise kukala na nyatwa ningane
0: longa kuti kuchirenga so kuti anhu nsene alibotai Ifitu, anacherenga nduli adaswa mkono, adasia, adaswa maso, adaswa mwendo. Majiwe mtu maso, mikono mireno nayo, mendo mireno nayo. Usalonge kucherenga tayo, usainferenta kucherenga tayo. Kucherenga mtu ngalamuka, mkwata mabolwene mwaka mbufrita njishitarada, unaona pimeno sentavu para anapia anaji nyuzi. Kwata mafigwene kwenda mbaranda wa mkona kwata mafigwa 50 mwena kakulisa. Inabuka 50 ta inabuka kwa kekweza konsigiri kwa kekweza mbuja. Akonga kako ni nawa. Unaonga kutini ndina azare. Ine nsaunu watai. Na yepu sive. Munda da chelenga ndula da suwa maasa da suwa mendo.
1: Ndibu mwene. Ninga mangwana nsiku ikulu. Mwapakanchi tuwele kutiana pia na munangu wache. Kwa nisembu kusanzaya na anapiana nangu mama Ines?
2: Iya, yeah, nangu wa salonga tepa. Ife ninga tisa kalambazari tembu zionsenene tisa piona. Kulungira kuti haka zinga kandidiawu ya diaseti purike ndi anachiro. Asa itapo siveni. Ate anakuata matelefoni pidiri ndipa senembu 200-300 para chitiseti di abriri purike ndi dia ya kazi ya kulu. Majalipu anangu kutasaza kuata dia undi junyo mbajita ninga tisi asa konsidere ratai. Ya ndi mwana iye, anandilira iye, majisipepe nukuna chitefe tae. Ifu nga kakutisalamuka batenda kasaka pao, tisa kontara na anapiana tu. Ifu panta chitambu pangunu pangunu, inu panu ninga nalonga panu ine Jose, anapiana nga wiri jang, habi pasarifi undi junyu tae. Akonda oke ninena, safuna kuti sedia ya shkola, akontribuira pasarifi ya shkola. Manina mwananga mbozo kumalisa, kuti nasasa nyirambu rae, pimesha, pishinelo mangwana ni nampasa tekawe achi tijelachi mbaenda kushkola mbaenda kaja nanzachi mba tanzaya nanzachi ndi bila sasanyireni para mangwana ndi kafuna kuti ya maimbo anangwa sasanyirembo bozi bozi para napiana
1: and ntoko ziyatu ngwa 87-91-12-65-7 87-91-12-65-7 menyano ntoko zituera kuti munangwache mkwani se kusia nzeru zanu pakati pa makamaka nsipu ishi ya ana ngonu kodi ngwanchi udidi unafunika makamaka tuwele kuti anapiana kwa nisi kulemezwa ninga msapidziwa kuti mwana anaudidi kukala na zina, mwana anaudidi kukala na ubale, mwana anaudidi munangwache wakwenda mbuto ya ufunzi, anaudidi munangwache kukala na zipu ya kubalwa, mwana anaudidi ukusiana siana na ipyo pansipu ya lero ife trikulonga tangwe ya udidi ushu. Unafunika kuli anapiana bulikira makamaka kati mwa dziko nseni ya mumbu pa kukumbukira nsiku ishi ya ana ngono Apo mama Eliza tirikuona kuti mangwana ndi nsiku ikulu mwasasanyikanji makamaka panzeru za kuti anapiya anakwanise kusanzaya pansiku ibosibosi ya anang'ono.
0: Ife tamasa sanyira anapia anonsena ma ateva ndasi amba ikamensha ndama kwa gulira nguo kushkola ndama apa gari mangwana so nzona na chibesi kwa pikira nsimu kumidawe dapele paralife aende kajembo kasanza enanza nga ma kwa kwata kuna kapasi hari nao pukindi diao tenki dia ya mangwana mai msene opai tenki akalembu na mwana chip pabuzi kuna kumkwata mwana kuna kapasi hari naye anga makuja kushukula dzasetora kuna ka tomare pemenu solveti o kuna kangulira mabulasha mwana anasanza yanguti ipe wanga lera ndikonsiderarimbo
1: apo tsaona kari kawiri pin vidzinje anpa sasira kuna baba thangu yanji makamaka.
0: Nawe fasira pai basta. Mai tambia na direto kukuti. Podi chita pensene kukuti pai. Pina chita pai, mai tambia podi kupichita. So ki mamu nasonga kukuti, ife pano ndife example, kwazi, iye ndi nsolo, ife pano ndife kwezu. Asolonganji. Ife ndife ngolo, intaun. Iwe ngolo tenki tewerera pile pina chita mamuna. Ungaona kuti mamuna anga kuchita akuita pia bota. Iwe nkazo sa kupimbiri sabondo. Nunga jani mamuna daitanji ya daitapi unseni. Nampodi nsira kazi. Sira muna bastai. Nkazi tambia tenki chita posive kwa kuti pa nyumba pano ife tipu anfawiri. Mamuna anga chimwana nkazi tenki apimbiri se.
1: Oito sete noventa nyundoze sesente cinco sete menyani ntoko zetu era kuti mkwani siku siya nzeru zanu makamaka pakati pa makani atu nsiku ya lero na chitefi nkati mwainu studi ya radio Msambiki panu panzinda wa Kilimani trikuveka pontu bulikira mhimba za kusia na siyana mbwenye kuna ali anatifufuza trikusubenza panchini wachiku idzana maku manumu na pifemba kilo wartis mbwenye panu panzinda wa Kilimani muna tipada panchini wa maku mafemba na pinu wa mwetobo pisere ko mukuba muna tipata pontu panchini wa FM Murumbala Guruwe shindi na mpimba zinangu za kusina siya na milanshu mbukanisa makamaka kusia maganisu anu pakati pansiku ya leru panalonge fitambwe ya udidi wa anapiana udidi wa anangonu pene pinapangiza kulonga kote hapo tuwera kuti ife tikwanisi kutimbana na nsambu unuyu makamaka kuliali anfu akute iyo asazikisa peno asazichitisa ninga anfu kudziwa kakamu pakati pa mbumba asalingana ninga kuti anfu okudziwa kakamu tangwe ya udidu ningonoyo anangwa na chitapinepi saona kuti ndi anfu kuti afunza anfu kuti asaudziwa ntemo anfu kuti alina apyo kodi ndi tangwe ya kobiri otai nkuponderera kwene udidi wanapiana mameneje
2: nkuponderera kwene udidi wanapiana anangode saka kuti ndi anthu kuti asabidziwa kuti kuchita tepa para mwana ndi kuchita viola sao ya direto wanapiana majiwa sapichita yungwa mulangana mbunziwa tsazaona anangweni kuti wawa kubuka kubasa kinzora na mapashtao majana mwana kutsogolo kuti akugulisa mabulu ndi ore kuskola sikulonga kuti asapidziwa tai nkudi kuti ulonga kuti asafuna ndidi nyero kunda pambulambo kuti tempo ishishi tengu chite ora zino iti tengu chitipi ndidi nyero peno kukonda kupipondelera kuti wa ndikuoniwa ine o mwana anga kaa kunjira kule ndi asadziwa kuti ndi mwana anga kuka panyumba panga ine porque mwana sena anakwatewa mpaka panyumba pako ndi mwana ako ha majiwa asapichita ninga sikulonga kungulongera kuti wa asakonda kupidziwa pena chitawo ta asapidziwa. So kuti alikugulisa iye alibarandau ine pano ndilipanga kuno kusampeni anadziwa kuti abuka panyumba panga ine ndipyadidi tai pepe ife tingakhatsa pichita tenge tidziwe kuti podi tikuoniwa tai ndipindu pyakuponyeka ndipindu pyakuponyeka
1: ninga ntemu salonga kuti basi yonsene inapirikiwa kuli ala na piana asati kufungisa mwanangu ache pyaka 10 na pisere so itu anu pantemu pinepi ndi umbilimi penu ndi krimi tisaona anango asasia mbuto zao za senzo zili zinazengezwa bwadwa zinazengezwa pindi pia kusiana siana mbaika kwenye mbasia pene pale mwana
0: Safunika kwa ana kulisa bwa o governo ngona tepo tenki atomar disiza unika para ana unsene kwa kuti mwana anti ya dzoito anush nampodi kulisa bwada tai nampodi kulisa sigaro tai nampodi kulisa cerveja tai governo tenki atomar medida
1: Amenish kuna kwa
2: Ya yeah, kuona kwangu ndipo sokolongana kuti iwa sapichimwana kupikana kupiona rai. Pie podi kala kuti kugoverno alipepombo na serveja ache poroke ndi nkuru, majimbaona kuti anapidiri serveja bweleza mpasiri pameza pale ndi mwana wa 12 anu, ndi mwana wa 11 anu kuti asapilongera tani umundu angalunga chizungu, umundu shtamalo. Umundu shtamalo na tikustragara na piana tu. Mwanano anakwata serveja mbabweleza kupasa mbafungula. Paku kwata garafa, tisabona nanangu, ayikuenda na garafa kwenda kasi ya nkasha, akukwata pidasa la vili mapo ovale alikuma. Kodi mwanano imangwana angaza ponyeka, mbapita mwakuma, mbapita mwakufumari, tinalonga kuti ndiziko, siziko tra ifitamona mwano, lipangono pangono mbajita ningana bebe. Tisabona nanangu ene, asenda kumalawe, mbaenda kufora dipaishi, atinigwana kanitishitukari mwananga. Purukie ndi diboise ya kakana dinyeo.
1: Takona kuti wa menu antokozi, machibesa didi alo mlipo? Halo.
3: Bondia.
1: Didi zina mkulungira kupi?
3: Halo bondia.
1: Machibesa didi zina mkulungira kupi?
3: Halo bondia.
1: Machibesa didi zina mkulungira kupi baba? Toko zewo ito seti 91 doze 65 seti menyani toko zetu era kuti mkwanisi makamaka. Kubereza mzeruzano pakati pa makaniatu na chitefe bulikira nkati mwainu studio rati Msambiki pansipu ya laro pakulonga tangu ya udidi ushu wa ana angono machibesi ya didi alo mulipo
4: bondia
1: alo
4: bondia
1: machibesi ya didi zina mkulongira kupi
4: uji kimisa abadiri ya nduma
1: tukulonga nani
4: ajimisa anduma
1: Edmilson.
4: Ah.
1: Kulonga tangwe ya udidi wa anangono. Mulikuti vesera?
4: Ah.
1: Apo mbanyi mafala nafune mkusia pakati pa nsoro watu wangani nsiku ya lero.
4: Diwane.
1: Perkunensa kutifi tukwa nise kuverana na njitu terkulonga tangwe makamaka ya nsiku ya anangono. Kodi nzanji nzeru zanu zina wagwantokos and trikwenda ifi pangono pangono makamaka kudadamira kumapetu pakati pa makaniatu msiku ya lero pakulonga tangwe ya basa ishi ya kavula gake na paswa makamaka kuli anapiana kukumbuka kote kusamala anapiana ndi udidi wa anfu msene ndi makamaka msula trikwenda kutomenyo antokoza alo mnipo
5: alo Halo.
1: Kulongera kupi?
5: Kulongera Murumbara.
1: Mbala, zina ndi mwani?
5: Ricardo.
1: Mbuya Ricardo. Tirikulonga lero tangwe ya basa ya kavula gake na paswa makamaka kuli. Ana pia na nziru zanu nzipi makamaka tuwira kutifi tukwa nisi kumalisa nsambu ninganoyo.
5: Sambu kumalisa pasula kuli na yonu wa kari na mpenderi wa doa.
1: Ninganji makamaka tisaona kuti mungapita mwanangu achipansika hapo ukulu wa Murumbala penu verde penu dzaseti tisaona na pia namba zengeza mikati ana pia namba zengeza mwanangu ache mafalinya ana pia namba zengeza misale ana pia nakutasa tuka pintu pia kuti pokonda kapya tungao imwe ninga nyakubala imwe ninga mbozi mvesere nzeru zanu nzipi makamaka pakati pa wipi ninga noto era kuti ifiti kwani sikubedza nduli makanizo anema
5: nzeru zino ine kuna Badi yopatisa mwana nito kitakana kuidani. Agono nangu wana pepi ano na oito ano kwa nito huku mani.
1: Apo nyinda kona kwanu mchadidi kumkondesa mwana kufunza mwenda kampasa basa mnangwa jokuti kusuka maparatu.
5: Aiye mga pasa mwenda kufunza mwenda kufunza mwenda kufunza mwenda kufunza mwenda kufunza mwenda.
1: Mbanji mafala anafune mkusia kuliali ya kuti asapatisa basa makamaka na piana basa ya kavulagaka. Mafala kuti aleki nsambu unu yu mbanji. Andi, wagwa ntokosi, tirikona apa ifu kuti tirikufika kumapetu. Mama Eliza Vint, mbanji mafala kumalisa, peno tirikona kutomenyo ntokosi alo mulipo.
5: Bondia, ambuye Antonio Colombo. Bondia, angondo radio Mosambiki. Ine ndikulongera kuno nikwagala.
1: Ina, ndikulongera kopi.
5: No sisho vitu, ndikulonga kuno nikwagala.
1: Ande, mbuya Shavi. Tirikulonga thangu ya basa ya kavulagaki na chitwa makamaka kuli ana angono kuli anangwa nyakubala kuti asauziwa ntemu kodi pikafunika ninji makamaka kuti ife ninga mbumba musakhale fimpisa ife ninga nyakubala ife ninga ale nyakufuya na piana tikwanisi makamaka kumalisa msambo ninga unoyo
5: Sande mbuya Antonio Domingo ine chakutoma ndina sandika ale abale anyakubala. Mwana kuti aende.
1: Tukona prekunensa wagwa ntokosi. Alo mbe chef. Tukalonga mafala kufungisa makamaka pakulanga kuliali unsena na tupurta na panzizi mganono mama ya Liza.
0: Mama undia na davefe panu. Ine mawanga kumalisa. Na preka mwanyikiru kwa andu nsena akakaa naishi panu, akava mao, akarongeshe, konseju, pensene, tenki muve, mutewezere.
1: Tirikona kuti wamenyo ntokosa alo mulipo?
6: Ndia.
1: Alo, zina mkulungara kubi?
6: Kote danito anuma.
1: Mbane?
6: Danito.
1: Ande prekune nsa makamaka kutura kote ife tukwa nise kupita nchiferano na veseri. Mkalonga kote mkusia malangizo kuna ane makamaka?
0: Mkusia malangizo kuna azimayo nsene, azipai, atia na anapia na ngunu. Bwa ntile meze ya natu. Bwa ntile meze ya zukuru watu, asobrini watu. Pukana ande nafuna kutipata nkono mangwana.
1: Mama Nish?
2: Anji bozi bozi. Kupile katakuta kunale ya nsena dati kapasira pa makala mafalatu pa kutoma tepa anubana ife. Kulongira kuti tisasanya na chiro na natu ninga andhu abozeni. Nzukuru, mwananga, sobrinyanga. Tia pasima diretu ninga ali anafunika pa ziku panu ya pansi. Chikite piri utimpia idadi pera anabia natu. Pina kwanisa mwana chiti, tukunoka kuti mwana kundi chita basa tayi, mwana kundi chita basa nseni. Majitengi kali na urachi na tempuache kuchita mwana uli basa. Pereka mwanyikiru pala andu nsena dandiva, inibandu inejo zema pulango, panu pashitudu pa kilimani, ana apiti pia didi, para mangwana, apiti bodi yao. Brigada.
1: Ale, trakufika ife makamaka kumupe tunawa makania tunsiku ya lero. Talonga tangwe ya basa ya kavula gake na paswa makamaka kuli anapiana pa kufuna kukumbuka makamaka msiku ya anangoni. Nsalakanwa makamaka kulemeza anapiana ndi udidi wa andhu onsene. Apo adagumanya makana ni wa msiku ya lero. Fala ikaliangeni nipano Antonio Domingo shikumichini nikapezwa na nzanga Jasimilton Ernesto. Kondi na mgaji takapezwa na kwatu Eliseu Salakini. Kone monsene techite Salane, timizi pano mpangwa zato za nzizi kuminobozi wa kumachibesi.
7: Radio Msambike, Zambezi.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tabalkofato makamaka tumhamba zatu sanchi prekezi na nzatu atzindi Rádio Moçambique Maputo bulkira pano panzinda wa Kilimani tabulera pina ifi mwanyankwira nao mabasatu machibese alero machibese kuria machibese anjena bulkira nkati mwanyifutudia Rádio Moçambique. Kasi apa tupanise kufa mnamba che ife makane adachita nkwatu salimu tepa mbwenye mbatisati kufa makane anewa tife kuimba kwa nchesa ush diva masi pabosi na tuhasila.

Kampale tumeze pano tife kuimba kwa zeka mafuta mirando kuipa fala nkolonga longa ngamala tibwere semakani nkati mwenye studio.

imbuzi nandi ibaka kulongonga eh kwa sababu ndio ni kali nikafunza na baba kuti ibaka

0: Bwana ni kwa vesele ya nyumba ya mpepo muna tipuruta na bulukira mbuto za kusiana siana. Pamakane alero tinalonga makamaka tangu ya udidi unafunikira toera kupangisa maganizo antendere na ufuliki kuli ana. Pienepi, pili kuchitika makamaka tangu ya kudadamira nsiku ya ana tirikulonga nsiku ibozi ntanda ya koni chaka pikupiwiri maku mawiri na pitantatu. Pamitizi ya kuchepa, munakala lero na Salimu Tepa kumichina na subenza ndinzanga Jasmilton Ernesto. Nsiku kibozi ntanda ya koni ndiyo ilabalwa na nsoka unatambarusa chiungano cha maziko wa pansi Trikulonga na Sonzo Nidash ninga nsiku ya kutendeza udidi peno utambaruki wa anapiana maziko onsene apansi. Utambaruki bozibozi ulukuza mbuchitwa nkati mwa maziko ninga Portugal, Mosambiki, Angola, Malawi, Zambia, Zimbabwe na Anangwache. Pakati pakufuna kusalaka na utambaruki wa ana nkati mwa unu nzinda wa Kilimani, mazinji mabasa mbane wa ana zambachitwa tuwela kusokolera inei nsiku ya anapiana. Kumukana kuti kazinjikweni mbuto za kusiana siana za inu provincia na zinango zake ndizo zinaza bazilembera ntengo ukulu kakamwe wa anapiana anagumanika pa manensekero. Uzinji wa unoyo ntengo ndi anapiana anagumanika nkati mwa mizinji mizinda Chibozibozi na Maruani. Tuwela kupungula zene zina zinango nyatwa fuku inatendeza kusalaka na akazi na ana a manensakero munu provincia ya Zambezia pabozi na anyakupezera mbaniwa adabala makauno kupasa pyakuja kuli ana akukwanira maza na mawiri na maku mashanu. Ntaba unafunakitwa pa kukumbukira nsiku ya kutoma ntanda ya koni chakachino pikupiwiri maku mawiri na pitantatu. Mwatenepa, tacheza na mbozi nkali wa munu Kilimani anagumanika kuchisa cha Shuabu Dembe, anafikira kuchita makani na nyumba ino ya mpepo mbapangisa maganizo akusi ya nasiana anafunikira tuwela kuonesa makaliro alidi bulukira pabanja na kuchengeta pyamaso anapiana. Analongwa ndi Nyakubala alifikira kuzuisa kuti onseni andu mbani wanafunikira kuti akale na maganizo akupangisa pakwecha penu kuchurura uipi unachitika kuli anapiana mbasokolera ulidi wa ana abuzibuzi.
1: Ini zinanga ndini Jaime João José Mulamusa ndi natural wa Mupeya majindili munu Kilimani desde 1995.
0: Ukarabu za tanu pakutoma.
1: Ndaza kasaka makaliru ninga uti nkufuru kambu inu manu. Ndizembu kaonembo ulidi wa kusogoro. Nta deje orenu ndi bairu Shuabu Dembe. Ndi na seti kiriansa kweko. Ateno orenu ndiri munu. Kilimani munu.
0: Kazi bakunu ndo wa Mupeya?
1: Na unkazanga ndo watu Murokwe. Murokwe si ndansemba majitina munu. Na maji de 15 yalo babuzwini sem problema sayi.
0: Pangene mwe João tukoona anthu alibagarabagara museo mizi misika na mbuto zinango zake makamaka toela kutendeza nsiku ya anapiana uno ndi mwezi wa anapiana kutanapiana kati wa mazi konsene asakala batavaruswa makamaka pa nsiku ya kutoma ntanda ya koni na bwera. Kodi tingalonga mwana mbani pakati pa banje.
1: Mwana pakati pa mache ndi mazi importante dambala ndi fwano tabala mwana para kuti tinkuze. Timfambisi mwadidi, mangwana sinti likutindi ya kanapai, ya kanamai.

0: uwo komida pinanga kusoneka pima okolo okolo pepa kuti ninga kutandise atandise na zombo pekupa siari nsapatu byao ndidi yao pinanga vendule akakana pyo machidzi enombo avalembo pintu pyanopo kuti mwana sanza yembo na nzao sinsi
1: pakati pabanja anyakubala likulonga baba na mama pinafunika makabaka kuti akwanise kupfunzisa ana piana kuti iwo akwanise kukula na ulemu pano na makanizo adidi ninchi kona kwa
0: tikwatendeza tachite fwani if devo propri mamona nankazi tiverane kuti ana piana atwa tatendeze akuli mwadidi mangwana zakatitani azasakati peza na piana bozi bozi ya if tabala ninga kuti awene mbwa tikoi basha nzizwa tukakwanambo tikakulupala ife muna kulipira mbwa awene polisi ifu talemeze tasi palemwe
1: longa kuverana pakati pabanja vipongesanyi makamaka tinafunika kuti mamuna chite nkaze chite nini
0: entango kuti chinalonga mamuna nkaze zidani achivesiri chinalonga mbunkazi mamuna mbwa zidani achivesiri mutowezani wala kuti pioniki ngugunyu
1: Ndazono mwono nkilimani na mbuto zinangu msalembewa anapia na zingi anakumanika miseo kuti nghabe mbuto kugona, nghabe pakukhala, nghabe pia kuja yuwa sayo na mapemba nseo na nseo na anangu wantwa zingi anakumanika angati mwono nseo. Makamaka pinachitika kutiana anewa kwende kukana mbuto ya didi penu ya makajiru ya didi kuna kwano ni njimbu ya juangu.
0: Ntatu wangatepa kuti alipo anangu asa abandunala na pia anangu babandunala panyi babao kuri sofremeni. Kwa unangu asa kala se mai se pai mba viveri na tia, talivyeshi tiachi nghaku mkonsendera. Chakuja jivesa sachita kumana mwana sabandunari alipo anangu sa viveri ninga anampao meshimu se anchi se inchi entamba viveri vya ninga murua guvernu wakaona hali asa asosiali anangu asa kwa peza anangu pole kama pezua asa bandunari basi mbena bachita ni penafunao nziku
1: apo sakumbalika panango amuna na toba kazi penu akazimbo sa toba amuna miseu wafuna ndikundimangi banja na iwe penafuna ndikusembe penu ndisembo na iwe timize mimba ngabalo mwana mwana huyo nkhabe kwa nisa kuchengeto vya maso pana nkhabe panango nkhabe kusupportwa mukona tena maganizo anewa
0: enta mbantu na nyingeta meshi mukuneni manu kunyumba kwanga ndina mwana ngambozo mwali ana mwana machibaba cha ntawa ulikazi okay okonda kuva kumpanga iwe nopodi mukambo senze kono huyu si muntu wa masurai iye songa hapa pasu ndivingari ne iye usakusia enta mangwana kabala mwana isha nkhabe kondisonji ndi mwana pa nyumba pepa sasira babachi mpaka nkuya mechi mini kunyumba kwanga penelongeni pilipu pepa mwana anga na mwana babachi atawe nda pibani ndi mbava kadapita pereso majinda mpanga mwana anga komo macha chiveze akangugumira ya nada nsieni mwana ukeke ya gula lera pechitika ningale pepa
1: pakati pabanja pinafunikira pya mwa undi mwene kutipikipe pela baba na mama penu mamuna na nkaza kwanise kukana chao chibozi kuti ana pia anapondo toere nzero za didi nichi
0: Nguverana, nkaza kundi kano gunguru, chinalonga mamu na kutichi chaipa, iya chitvesele mbujizatani chaipa. Avesele nzeru chinalonga mamu na sikuchita nkumvingari mwana chilae. Atapuna kutia kwa temwana chitinchi, amuikimungira. Entaye uka makumpanga bia bia songa sinsi, ukachitabuka pia, anabwe na nkamwena sabwena namasi kwa nkwantue, ui kubasa, ui unkinapiziwa, ukupatambu kupina ngombo, akabwena safa kutimwana kushana mimba. Sha, sinyora, tabutenendana, haa, ine, sidapiziwa, kikike, pina angu nkaza zapiziwa. Sasa so, kubisira kutisha kwa mbu ya ipa, baba mbu nukunatani, kwa kumeru na pirae. Pena nguombu, tambe, hii nukunapita, nukunapizi warae. Utichita kalisa na bansi, mwana, mamuna, okay, shitape, peka sakeo ndi bibi, ndi bibi. Uka wangana ya mangwa, safuna kwa tesitoki si hafe, maache kukakamiri kutinuta, mwana hafa pekabuziani, ya kuna pitu, siyo biyako, ninga mamuna, mbupina ngani.
1: Pana ntomba kuti nyato ninga zenezi na kwa nisa kumaliso, pakati pa mabanja mba pakala kivirano cha maso, kuli mamuna na nkasi, peno na piano.
0: Pana ntomba, chinuwe kwa hivu nungefi virano, entendimento, agopi, china mpanga mamuna tani, agopi, ntomba mba pabanja mbu ndoni basi. Ukalonga pindu kuti ipi pefajia tata, iya kapione kusechitika, atama angisha kupange, ninga porta dori. Iu isha, upikorta arunumei, unchemele simano, unchemele sinkazi kutepa. Kakuti nditepa makhaliro nchini wa neti anangu asabu ya soko zakadopa basi akamakuja gede ninga nyuchi alipo nangu zafula nyuchi asadijira nzuru mangwana bikukama usasaka mazu tani umwe maziacha zaka baba mtu na mama mtu mukaverana kuti chino unei chila kupangi sedu seku kubisira lai yuwembo za kumpanga ambu mwenako mai mewako anipanga tepa tepa kayu mwanangu na bipa lai nyato mangwana kabuya njani ja ndivirana kwa vipa nyumbu
1: sakumanika vonu mabanja na nguache kuti anapiziwa pine pipina kita anapia na nchibisubiso ndi baba mama mundu nkabe kubiziwa
0: usichitika machi makamaka ndi mkazi nda mkazi ndipa mafua mwana ambu wa mkazi na zue makamaka ndi machi pole ya kana mimba sata kumpanga kutu mama ndi na mimba songa piwa hako nampoli kumpanga lai unangu wa sakuwa tambani mwana mbenda kushpitali kutu utaike mimba ambu nkabi taika pala kutu uoneke mangwana sata kampanga

0: Kuda mai machitatani lero mwana mwachimwana zikupereka
1: apo pinafunikira kuli ya nyakutonga kuti ya malise nyato ninga zenezi mwalonga kuti ya sagumanika anango madoba doba gumanika pansa utenepa wandi banjani ndi mimba mwana baliwa angaboka jebe nkuthawa pinafunika kuti pikito kuli ya nyakutonga makamaka nicho kuti nyato ninga zenezi zikwanise kupunguka
0: uguvernu pepe api kontrolari sefu kupi kontrolari biache api kontrolari na mabairo ife tafesera bontu kuti milanshi huku arekoje rumashi antu mbapita perezo purikazu ya kuviolari idadi menori enta awene sagumanika mwanjira anapia na chinchino hawa nkana fulika sertulai bodi wangonu baziwe ndi 14 anu asape mbama muna mkulo 50 anu hapa pano nte 50 ina kupasa 50 yu ndu umana ukagumanikambo mamu nungunan nzeru la sa kufuza kula dinyere nifu nifamila haa nada sajila kuipidiri kwenye basi anatoma ndiye so iu kono kutidadi siya kurai ukonde ukonde maka anatani akonifika mwazungu ugopi nseru haku na gopa azungu la ugopi utawisi manungu haku na nseru haku nita guvern bakuti pepe mbaka pipita mabairo azi kuti masekretario pano nyato nditepa sono kutena piana nango asasiwa na piana guvern pepe nakoza kupili nyari meji mansi pepe sajitika na masiku tepa niya pori buka ni mwana ntepa ni mwana nga kubuka vaka nikuenda sidadi akafika weku nilafika sidadi lai atafika mabraka asakana muna ja asabwela kinzi za seji yu babamu nisabiziwa mamamu nisabiziwa pori sekretario ni mbairo pori kontrolari maja kontrolari alija adama chitikirwa wadani akontrolari alikone chitikirwa ja anagoba kuti munu ja zikwinu inanseri muntu kakumani watepa uwasuntu nditepa gula guvernu pori kabiziwa jivezi awene debi kalanapi mwintu atentu para konsigiri kupi apito ngibepi apito wezi maja na pia na jichini kwa musongo uti ndinovu ambienti ngabi kubwa muka panga pintu atatamangila kwa nagula tokisi atatamangila kutuko amangi kina nkamba mangbala jao na sana miwache kakaka wanipela mwananga kwa mwajiveze mache asakana ndipo mafu hapa
1: salongo kazi njikwena kuti mbutu ya didi ya mwana ndi kushikola peno mbutu ya mafunziro anapia na zingi asatawa mbutu zenezi mbafuna kuchita maganyo tunga msati kufikira muko unatani maganizwa niyo
0: maganizwa na mbanyatwa nda idadi za ufika rai primeni shukompiri di shikola nda shikola ndi njira ya primero inafuna kupasa vida kwa nsini podi bila kani kuti kuda sembo ya nkwantu sapata basa mwamu na kualikeri ja anakutani anakufuna nda iwa mafunza iyo satawafunze entambule kuchilabia kupindipi ya kupenjira mangbana kufeno kawena nungutenta penese penese lai penese lai nda kuti pepi minafunzewe sipia mtu lai ndi nzeru zako ndi udidi yako unafuna kaida iyo panyi babako na mamunako na nako maji tardi ukapiwangisa iyo ukabanduna rinsolo nkuda banduna guvernu nkuda banduna piwako lai nyapa yako nenda kusogulu basi siyo nkuda fasea
1: kuli hali ana nzeru za kupatisa basa na piana tunga misati kufika saona na piana zinyi mbagulisa mandui mbagulisa mabolu mbagulisa pizingi ninga asha nabwela asha wira tunga misati kufika mfuna musi malangizo wanji kuli antonewa anapatisa basa na piana ninga asha
0: nda chinchini tulungitepa ana piana ninga nana anaponya ntemu kutidadenu mbagulisa mandui ipingunungunu ngongo utenangu hawa ape wawo nkana shpilikari setu la nda yenu sivu de la sofrementu nda hii idadi azati lae asafunza dinyeru mangwana nanda kaba si nkana funza basa asagulisa mandui basa asagulisa maboru bimapa unjira agora idadi la zifika mangwana basenu abuluka hii nkana jichita anta asaka anakamamba vambana alimeshu asasia funza mbenda mbafunza mbavu nda hii mwana mandui binagulisa mpia 5 metikaji mpia 10 metikaji tambea kapija sinyola chakafika songo nda kerti dishkontari hii panangu wabuka murokwe wabuka hili wabuka malamakura azakafunza ganyupi njenu akona mangwana udidonu akuti iya atamangi soba basa pale nga paka alayo unavemu kuti aba pala jite pasaji guvernumba kamona oho anafurefu mbani ndiwe ya nkwa mpidadi izatifika alayo ndi nyatwa yache ate paka kufakwa chukwa mungu ngabevi nzeru zinafuna chitia la nda kuti ndi mwana nopodi funza bepi pinangu be kugulisa mandu ye ante kuzwa shikola maze importante shikola wakana shikola iwe ni meshimu babachi muntu namelo tsonga kuti mwananga aikwangana ndi polisori ndi polisia ndi mfirimero iyo ja sofemera Anta pronto.
1: Ntembo amusaoneka maganizo akuchita luga msaziyo kana kavinira na pia anatai.
0: Luga si.
1: Maganizo anewa luga ngachitwa tsaona kuti kazinjikwene anapia nangabwera ku luga mbafika mmizi. Nkhabe maganizo peno nzero za kuti anapitiriza kufunza mabuku tayo, nzero zina iyo za kutoma ngupita mbanja. Ngupangisa kuti vinafunzeswa kule ku luga bisa tendeza kakamwe kuti anapia naziwe pile vinachitwa nkati mabanja.
0: Luga si luga ngongoti ndi chintu cha mwambo chinapangiwa kweku uchikimuso ndapewa kwa sagashi ndapewa kuti wendi kavinirwe wendi kalangiwe songo kutusabaliwa pontu jenovu so ninga anapiane ni chinchino apole kama vinira lugere asaka ninga jala saka pasa mperi jala pembelese ndi mamuna majiluga isalanga mtu luga ndi chintu chidabwela kuti ncha ceremonia mtu sakwatiwa mwenda kusanga mpangiswa kupi pepe baba kwa sagashi tali mtu pizi njimaningi Mashakabwera, vinachipida pangwe kwekuli, sibebe vinachitela kwekuli wenda kalangwa. Iya sasi ya malangiru wale, machita mitu yao.
1: Mtema noe wa luga, ulukuza mbuchitu wabulikila piaka pisingi, nzizi wa ya vwatu, nzizi wa babatu, na anango asingi. Apo, kare ni pikachitika tene pa kuti andu mbasemba na piaka pa kuchipera, ninga nzuzono?
0: Tambe ninga modo kare, wakare ni mwana meshi wapanyumba wankazi na machitula luga, ninga tempo ya babatu hili, asalangwa, ate iu mbufika pa nyumba pao, Mbwa presentari, mbwa chitabeni sirimeni, maise gona na ilai. Kalira dia zitani, zikwani otoriza samu. Maja gora, pia kari bini na bichinchino, pia siyana divyeshi. Nisha chinchino pisa wanika ninga kuti, ni mavende dora mplant, njine gosu enjira. Maja wani pangwa mbatani, na pangwa. Maji moda ontimo kari mejimu. Ose chita pati rankazi, manangana, ndwa bo. Iwembo mananganambo, ndwa bo. Ababako, na babachembo, makapobuziwene, mbaverana, ate yumbu gashita limaningi machiseku nziwa manungu kwa nkazi, machichinchinu nkabi. Chinchinu bensene bekwela Amerikatu.
1: Pita nesa niji kwa nakwana mbuya juwa?
0: Nonse ambientu wa dinyero. Udaka na chinchinu njinchi, ni dinyero. Inuma nujuonekele, njivale mbu mesha. Ate sapanga mbuzache, shtata razari mtu, vose nonte vizao, nonte vizao. Nkwa nifunu kwa tintenda, nkwa nifunu kwa tigravida. Uambiantu wa dinyero, anapia na chinchino. Ateo kataka kumana mamu nonango, mbakwanda kufakwa ini idea mejimu, mbakadume ni ngasa gopankazi. Mwana teo sashpira kuti, mbakwata na muradache, mbazaka pangisa babache. Mashikani nilwebi kajiti karai. Ndi muko, chinchino wana sapi wana kutiana wei nadi. Antara sapi chita ninga ambiantu kwa mu dinyero tani, ya vili la maningi. Atafuna gaye, inajiti kwa nchini ndibeba na pia nata.
1: Kona kwanu, pinakwanisa kumala venepi?
0: Pepe mina maradi pepe, niye guverno ni podi kapi kontrola atakura na masiku. Iya songa ni kwenda Amerikadu. Amerikadu mwini ni mune tambewe banja, nara na kulisa nguwe. Iya kabuwe sabuwe na kapulana, palangu ya kwa tatu zentu. Asabuwe na makapulana, anu visentu. Afika nikibuka kwa Amerikadu basi. Guverno podi kapi kontrola ali. Maji, ngabi malika pae, nopodi wonga utambi. Para inuma ansa piwana kuti, ngabi malika.
1: Pechi inafunika kuli anyakubala ningemi mbuya juao, kuli ale. Kazi kuli matubu wa mpisa tukulonga nenga nyakwawa masakatare ya polisha na anango kinafunika kutitikuwa nise kupungula tazuwa kutinyato nenga zenezi kutizimari na karpe kunensa kutitikuwa nise kupungula mikazo nenga neinisha
0: pepe pinaoneni meji mkutiu mbungumana nenga njira nenga for example umana wa vizinyo ako umana wa mbali ako usatumalimira kakausa pitane mbumbunza agora vose pepe kinajiteo pepe mjina janji Asonga wa ini ndini mwenako. Ne iwe kuna semba nkazako. Usa chitene enji. Agora ninga uba mamu ntuwepo. Unazaka ntawila tani. Uona damaziwa karo. Agora. Respons na sapasena. Agora. Iu ninga uba mamu ntuadabunza. Unantawila wantu. Pwani kwenda kampaka pia tukitisha. Mwenako ndangumana panjira pale. Majidadi ya kula. Aungosa. Unangkontrola rinji. Unangulira nguo. Ndi mwenako. Nta iwe mbusha usafiwa manungo. Ngabi kwenda kusogolo. Ne njuli. Nikabela banyatwa, yu sa chikupila nga kutini zulu na zana, nikadampa ngeni zanga. Kwa mundi wa ambienti, njine gosu, jadikini njine gosu, samatama basi. Maji, pangiwa weni, mapangwa directamente, uva ngati.
1: Tende ponto ntemba, sakumana ale nyakwa wa sakumana aimiriri ya mpisa, tai? Ninga masakata, mafumu, masapanda. Anango asa kwanisa kugumira pena kuchikizira misero ninga kuti ndi mfunzisi pena ndi munthu wapachisa anakobiri pena kuchita malonda angakhala kobiri pangono mborosa asapasa mimba mwana tunga misatu kufika mbwenye misero nere ngabe kwenda kutali ngabe isamilira pepa isamajira mbute bozibozi twera mbumbe kwa nisi kuchurura nyato ninga zenezi zinachitikira kulia na ngono mpachimwana kufunza mungu kutafunika ninji
0: kutafunika mungu tepe tepe podi pika mundu shamba ziwa kuti ndi panangu ndi mfundisi ndi negosianti kwa likeri mbapasa mwana mimba nta awene antu mbapiva ninga manyakwa wali mbapiva ama sogolero iya tamanga sha aenda kwe kuna dinyero akafika masekretaru oma wanyako asa kumpanga kuti tichemele mambale akachemele mambale asa kumfunza kura mwanako mseli ndi ushindu tunajitatani iya nonga wa najitatani iya pichite keni so ifi tunavesera tunafuna nonga mwana babamu ndo songa nana wapile jitepi sa violari nda kutena mimba mwana safunza ya idadi jingono ifi najitatani iya songa nao ndina sakita jate renu ndi mangiri nyumba nikama mangiri nyumba yo voto maru ke voto maru konta vofa zeri tutu iyo baba muntu na nyako amajekerwa yuna unaenda pontu kunangu podi ya na mimba ukankwata yongo telefoni ndi mangiri nyumba ndinankwata ningankazanga enkwani kumwingana libasa iya nankazu nangu idadi ya minori iya asapimbizi sansero wa jutani upungu kutienele mangwana mbajita pontu kunangu ninga nyakatendi wa teba
2: Jua Mula Musa atimiza na kulonga kundi na nkwake mbapangisa kuti mchakufunikila anyamalu anewa atongwe pakati pa ntemo wa utongi ninga njira ya kusuka nsolo twera anangwache abasike kukhala na maganizo akuchita uyipi unoyu
0: akapato asafunika kuti guvernu atonge akondinari ninga kuti idadi minori distruiu lare distruiu idadi de criança mwana kachepa pana faze anafuna kumsemba podi guvernu akayenda kweku mbenda kamvunza iya songa mwachembu cha troka tinta chinchinu ngabi mkulu ngabi mwana so unachita kupulanga nambo ninga kuti vya ziku ya dodomeka ndi ziku ikadodomeka ziku muntu mbo vansa dodomeka bontu
1: pisalongwa kuti mwana kunjira pisakhala pekuchimwa kufuika musatawira na maganizo anewa panangu ndi unthatawa
0: nao satawira
1: angu ya chinjanja
0: nda problema lipo na piana nango usasemba machi mbobwena kunjira ne akakula ja asaziwa kuti ni ndinzeru zangu wese pewanga la ukampanga bena te ukamenya macho kwa kile manera ene normal bakwata muti sha mbaza kukumenya nda iya sabiziwa kuti pano ndabwea ngunu nda mafuyiwa ile maneno fuyiwa sha te pano nzeru zanga muona la asabiziwa pano pika dependerini ndabwea ndi ngunu kwa muda mafuyiwa nzeru zanga mbusha zanga de kenda machule asakumpanga wonu sibaba kula masa kungumana una ngwente yado mbachita penseni duki mwanako adabalewe iyi ni sapi confirma rishwabu dembi huko panankazi da falsi ni mamunachi maji mkazi angu na mwanachi ida falsi mamunono mteyado chita penseni mwenye dukia na pene wachi kada muntu ananzeruza ananzeruza achi ate andu madimilasha agora anachi ansena sa trabayari maji da saka chita pia kundi mteyado depende komportamentu ya mwa iyi tambia ensinamentu ya machi
1: Panangu sakala ponda baba muntu anakhona khana maganizo adidi makamba akavuta pano kuvuya na piano akunjira.
0: Impisi chitika. Ndevu za chembo sakazi tatu ndi mafiozo. Asaona kuti mwana wenu ndwanga swanga naye. So ndikampanga nzero ngabi kuva. Mwana sakavuruvurumbu iwembo baba muntu adamfuya. Usachinjambu moyo mupita mbunjira zako pakuti mukwanirani.
1: Mukalonga ndevu zake sakala zitatu zikupangisani pachikulu.
0: Si mafiozo. Sindi padrasho padrasho za kawadini. Ma padrasho sende buzao sa kazi tatu. Pana kana nemi wachi.
1: Ngabe kumanika na nguwache anafuya ana kunjira kwa nini zaki?
0: Kabe ngabe. Padrasho pa hii. Ndi ntikuwa bwireka. Padrasho ni ntikuwa bwireka. Nguna kwa njika angu lai. Hii poli chitabia achi penseni weni. Enta seri mezinabia anali. Agwala lipa na angu nasa kwata mwanache. Baka ninga mwananzache. Mbakwata mwananzache. Baka ninga mwanache. Majikuti. Iyembu mwana komprende li pinachita. Padrashtumba komprende limbo inachita mwana mbongo she paresi ninga ni mwananga atemba mule meza mbaje mwenseni machitambese ajinji kada muntu chinchino amuna amachinjika miti mandapi no nefi bevilira
1: Iwe mbuya Joao ntizi kakale mwempale andu ntizi unole ya kasema na vyaka pingasi
0: wala kakale ni mpale ninga por example ni manu ndasemba na Vincent yanu
1: Tika sistema makamaka kutimutunde mpaka fikira vyaka makumairu na pinomwe mpaka kusemba ninji
0: Gopa idadi dispesa. Mwanga kanipanga kuti ukasosa nkazi ngwandu idadi idakwana rai ngidadari tayo. Na dispesa sia na kujesa ndini. Ntaine mbwe ndikapigopa ate primeru yanga nyumba idakazalirini ndachita mangira na familia mangira ningantemu wa muzi ne mbo mangira nanje na familia kuti mwana tufanatani fana kazari nzizwa pana ndikazari dimbwini ndikagwa panseru kuti condition je fiti nazurai pakuti sosinkazo machura chikabudi wanokodza gula ne sabawa kwana gula ndifano wanakwata bontu mtoruna ngo kuti pasi gobi bepi ifembe likapigopa
1: pakakhala bontu ole mwe anbalemezana madini
0: mwintu mali tambe tembero ankazi mbataka presentariwe mbakwatiwa dia ini dikana pungu mkazangambu na pungu komu ninganteri mwa kwatuku kwatwa zoma mbimenywa kama menywa kere partner sabudu ndimingu chiposi mbaburuka anango so bepo mbasala mapungu mbakupangani ndiniji mbifemu chite nyumba mwana ndiniji mbifemu lemeza na ntile imu banja satambwatani na machibesi nkazi sabesa urazanyi mzaka sawira panja pepe ini ndapichitirwa
1: mwambo noyo wadidi ninga unorongemwe wata ikapapi makamaka tikuona nzuzuno pangakala malongalonga pakati pa banja azingi mayuwa sabara kutia mwazani peno banja ifuzike panango mashokwe ni mamune na nkazi pila dudumeka makamaka nini
0: pila dudumeka makamaka sobili pepe pina ango ninga moda chinchinu undu ambiente ambiente wa itepe mamuna sakana mwendo wa sanga nkazimbo sakana mwendo wa sanga ate maishpiyori kakutiwe nguna patachi nturai pangono basa songotua ini ninakarira njibani nsatabuka unuona nzanga na viveribo anamesha na mashinero ntao kamono tepa alipu sha na nyengeta pangono basa sha akapinda teshu vezu nangu sha nguna patisa vimoto inembo kakakuti ufandu anga nsapika mianga nda kene nda magula ufange niwe manya kakuti ndiji ndawono anazeru zinangu za nsanga Enta alipombo mamuno nangu tambe akaona pia nsanga kafika pa nyumba nienka za konga pindu kakuntani ngakupindidele worobozi suka suka sha iya sanyeze kutitepa nsakwikoza banja majumuna zaka tabusa na piana nita mukavirana ndi bon mu kada mundu hafi ninga pida limbapi ne asi nka zimbozi onji kini mamuna asalembo pakuti mkwe anapiana piana ule na kunyengeto ngapi manga banja na ndi maza kupi sana akamasa mkwenda biachi asonga sha ini pada nkozenu kumbusa panyumba bacho onu enkwantia kana mamuna poli kuna nwana pita anapichira bontu ndaiye sechira ninga masala pita ehe ngabikozeka
2: nakulo kwa kuchita Joa Mula Musa nyakubala na kumanika kuchisa cha Shwabu Dembe mbwalo mwanzinda uno wa Kilimani munu provinsi ya Zambezia tafika tinipano kumapeto kwa mabasatu ansiku ya lero patafikirefi kulonga kuti onseni andu alikutongwa kupangisa udidi wa ukomeki kuli anapiana mbabweresa chumwetumwetu kuli anthu anazefe mbatilonga ntuzuno. Mwatenepa alikupangana Salimu Tepa na Jasimilton Ernesto tikite takuta kakamwe monsene mrejita kunde ya kutipurta na pamisizi mingazi ndapangisefe makanizo akuchita udidi kuli anapiana abuzibozi. Salani mpaka nsiku zinamazina.

0: camisola numero 6 Kamang.
1: Overon hatho ferroviario Beira era tiana pile makare pile ole lova mkuman tarun raweni Liga Sportiva o Sofala la tiu ferroviario Beira 2 Liga Sportiva o Sofala 0 on la kaniwa o Pemba o provincia o Cap Delgado ferroviario ahiso futbol club mtipo hi ahala wakane overon hi golu mataveni ma baia o Pemba masi e golu Kevinre 7 minuto katene yogo muloko ni miraru mpanta wana wopa chiri ya kahi kini olishinga kalawera ovalo ikulu wala nari
2: erikanto kaka inta mwene nelo ni mwera agish kestiaj golu musa ni ferroviario uipureto erikanto nana nava nina kuvela wa minuto mbuluko miraru kuvela pachiri wa kisano ampira wa mpanta ula wopa chiri wa tasa Mosambik wa mpanta wa provincia uniasa erikanto mpira mana onyewuliwa ni okirmaniwa mpanta mamono mwilo pwana wa ebaliza ya ferroviario Lushinga amaniliwa ka mpanta wa ebaliza ya ferroviario Lushinga onkele mana tani onkele mana ti numero 7 numero 7 olanto ti mwabono mosa ovirihe golo maiko omana pira ni omochela overa tamunawe mtamunawe to omochela watu watu nani numero 13 numero 13 ompia pira omochela omvaira tamunawe kebo ira ninye mana yanto mpira mpusha to maiko kire gaino maiko hai wala ti mwabono mosa numero 38 nto kwa hai Niwehe, narkar 38 an. Kadiwan shanan gharti numero 8. Nerkanto mpira, umkushato numero 8. Mistima ola diksha. Umkusha mpira, amenaka mpanta wei balin. Tomba wada, tamina wa baliza farro vyaru numero 23. Aje spesan, omane nikuru. Amadina kebali wa kaya farro vyaru na kebora ninge. Amakele ti numero 27. Maranta, amane nikuru. Amenaka mpanta wei baliza ya farro vyaru shinga. Mana tomara tamu mursa kapita u. Ni ola defesa. Omane nipira na hukuluwa. Akule kautuli. Anonto mpira lpanya mpata wei mpanta wei baliza farro vyaru shinga. Ni kalamnya wele. Akhiram nya wenye pira onkele mani wani matata amaniloka mpanta wa ebriza ya adia shwestiash nirikento onkele mani timobono musa aferro vyaru olishinga amaniloka mpanta wa ebriza ya adia shwestiash mana ya va ni timakilahu va minuto so pira mluku midaru ni minuto pili wa mpanta ula huopa kira mpira mkusha timobono musa ula aferro vyaru olishinga omakela kapitao Walter numero 15 onkusha pira amaniloka mpanta wa ebriza na mchukucha kwa guarda red onkusha guarda red makarrufu numero 12 ni ombahera tanginawe ni numero 4 numero 4 aferro lshinga mataos onkushato makarrufu ombahera Walter kutina la aferro fiyari olshinga omana nikuru Walter amherra kentumina watabile palista ya age spesiach numero 12 age spesiach nistima etsoni ombahera guarda red basilio onkushato ombahera tanginawe numero 30 14 mochela amena kampanta webalista numero 3 numero 3 kushukisha milisau milisau kushukisha mpira ni over tamuna Walter Walter kapita wa ferro vyaru shinga amaleka kuli amara tamunawe amara tani naro choko chani omani wa mwito omura Walter mana yanto mhawa sasa wa choko cha kwaya alias wende akwero omara no mana mashinto oro kalaru kontiwa mashinu wani ya hui kontra mana ya tuna o choko chasha ana basakasa
3: Avauri mpira, ni mwona mpira alo kwana. Ele kihimaka wera madeseza ofer vyaru ikoneke minutu vana nurvani hona ekwanyoka ekonaka eyo kiyoni kwenyewa kontratati. Sofereri, maishvao wela to ofer vyaru jambe yu kampu yu age spesial o popo wari. Tiyo yu age spesial kaleke preparangu. Ofer vyaru riperi kupangu baru virhe kuholo wabaliza wa age spesiali olishinga.
2: Erketo masu ana masakasa yeraka unatuna nana va ferroviario okala uili piha ni to agespias okala uili pihera wa madefesa wa werka kai kaleke o kupiha amwa bano ferroviario olishinga
1: mapara januari
2: aha
1: enera ne ya o ni esa que verka nele ne provincia o Cap Delgado kala wera football club o mtipo hi ono mbela veli hamuto la babaya o Pemba nana munchena lepen la wera kale bayo Pemba kala mu holla mpiro basi kaye enera ne ya kino na wera age special o lishinga o mbela veli kale o mbela veli ka fero o lishinga ni nona ve o Pemba football club o mtipo hi o mbela veli ha bayya o Pemba makuru ala mchikani mchikani tia ono heri kuru sinchi bale makare pila wale lova ndabonu wehe kengela warne mpaka wapana kwa sasa msapigo na waka olo wahanu kumana mashinta provincia ya Onyesa hata o provincia o Cap Delgado
2: kai tabane sergato amani wa pianikuru umwa kelanto basiju guardarente numero 1

Asante, ni wehe rie mpantawa na ile mukuma nelo wopemba, pai wopemba ni football club wa Montepuez. Ni wehe rie mpantawa na ile mukuma nelo wa farviero lishinga ni agia shishwisiaj o provincia uhoniasa mpanta wa otano weda pa ohila yo Mosambiki.

0: sana na roho no.
1: Arigwe upachiriwa mpanta wanailu poma olishinga Januari Edward.
2: Wetarde atutene munibina mwemar ila. Wetarde mtamene. Irkanto munibina mwemar ila mtuko himalahu panipuwa na primordi mayu unolishinga. Mana ya kumana kwa farro vya olishinga ni age spesiash wa mpikisano ampira atasa musampiki wa mpanta wa e provincia yoliasa. Irkanto nananva ndelo uniwina age spesiash mpira mosa ni farro vya olishinga waipuretu. Kukumela upakiriwawe, mana ya mpaka vano, mana ya korakamila se, mana ya sina pia iminutu sopira itanuni sheshe, 9 minutos mpaka minutos. Derketo na nalvam kusheti mamu na musla, numero 8, ola aage spesiaz, ameleza numero 16, ya handi vile nare kemore niye! Ampuche mamu na musla, vana tomuche numero 30, ola aage spesiaz, kapitao, ono chulchua, ampuche naroa, ampuche tamunawe, tamunawe, ampuche ampira mena kampanta wa evaliza, ya ferwe alushinga, okaram ya wenle, mpira o nyamadiwa, o kiremaniwa, va tamela wa evaliza, ya amavano, aferro viari o alushinga, amanilioka evaliza, ya krege opana, ti numero 30 age spesiaz istima tole ola ntro manampira amela kampanta beriza ya ferrovia di olishinga ne wona to amabano a ferrovia di olishinga yire herraka wereke kai e ma kelle ni sere ipira on kelmani wa ni amabano age spesiaz ron ton kana mi pomchini ni wona amabano yire herraka e leli arararu wereke kai e ma kelle ipira on kelmani wa wata bila ibaliza ya ferrovia di olishinga on kelmani wa

0: ya o Pemba hala u tikana ni ferrovia o Pemba
1: ifali ntira ne ra vakani vakani apiera ka o komoni ekipa ya bayo o Pemba kisho mo yo holela ntira ale akale antira ali ekipa ya football club onti ko he ne ntira mo cha kimana ni ra kicho mo manje ndawa na adolfo bana jahi maka uira ile primera parte uoma la uira ekipa ya bayo ihana ikeleka mikuru utonyi ha uviruwa uerala ya mireka chicha mo upanka kiaka ili kitu chota kala nye inari ishoku chivirale timana ile chikele mikuru chilene uira umana niha upanka mana na otene opela uvuta mentori hila ninone hu 2-0 buimu ira mtira otepa urerisha ila ikuwa yo stadi municipalo wakensi
0: melo kahe ke depa herra ke fua ya stadio municipal o Pemba baia Pemba prede football club on tipo he kana ya pure
2: asante na sara dolfo note ke rawigo ole ke lokati bakani ban ne pavela muiwe ne makelele januari eduardo mari wera on ruhele masuva ankela wera maneri penalti ya onlakani wa onlakani na primero de mayo o kirimani ahiso primero de mayo o lishinga mekuma nelo sa tasa yo msamiki makaripi ya mahiku miloko miraru ni mosa mweri wa mayu mwako 2020 isesh umala mala wa mweri wa junyu na ve vanikuvela okomoni wa ya mikutaru ya sa tasa yo msamiki melo ni hiku na shina mwane o pieri ya okativanto uomo akelela januari eduardo nomu lipelela mustudio mu wira oniruhele masu oma liheri ya mkutano odantikiwa opo ma wa opo ma wa olishinga kenora wira mpaka baki sakumbe nlelo ovarihani upatikeli uipenalti ya masi etonyero hime ya namulo tiela wira wapmala malo likanyihi waka imanyiwe kipenalti wapayelo kanyiwa na mashinta januari
3: Gerbento eke kai tamane mero nekale mana ya banonto ama bano ahukule la mpua na nikuwa na mpira were de kai amaniwe va penalte Gerbento limone ungwina ina wana va ama bano etatanene ama bano age spesiash atukani ya mono mwichiana ni asaro vyario mono mwilo kwana ewe haka ebalisa elipani ya otawa elapahu Mercanto ina wana ba onkela opakera ti guardare de age spesiash ola tunkela opakera oma kela pira ni omanati matawas numero 4 ola ovirihe e gol de ferroviario olishinga alonto kahaya amanilo de olishinga Ni nemole heraka heraka kiti amaniwe mpira haya na mwito mchini ola to inemona bama tawa amkushe mpira wera to ireherre ni amane mpira amanila kampanta wa ibanisa ya aja ispetiash haya matawa sinkamane kento mpira wera to inemona bale mwabano a age especial sin rene partido como estaba sobre el primer golo

yopakira ya penalte ya ferroviari olshinga matawa bonanto obiriha e golo bonanto ninkelomona labano numero dos ola Edson agi spesiash tunkela omana mpira Edson inemona irherreka wera amane mpira amane la kampanta wa ebarisa ya ferroviari olshinga ninemona vale makarufu irherreka wera amakele mpira haya

0: egaupa duela varva dila tikaloka go ku skola akalolo venya mkwao bela I sayawe takala kavo kaze de banyo ka balaguo katukulegi ofunye wike odai o iwa mwanolo normela porque yo ni gajedele awila ni mujedele padue na verdade mwanolo dudu nado o skola katukuleguo katukule lobwene egadojile mpaduela iyo vina ni gakana manyazo ya wila ki kadinloga midi funuro madha vina mwanaga iyo namsegede mwana porque mwana udindo mpaduela varva dila yene kadipere parada agamala mwana baba lana yana jivezi yena guwa antao skola porque onoteiwa Madua, madua sangiri, babi gana saya. Porque iene kaziwi, kanziwe la modelo boda. Iyo vina kani maadeli. Ntau, ya deretu, jomusa sanyeda mwanodu, anti jielo bwejo mfanya.
1: Umenomo. Enofanyo musa sanyeda mwana, wila, aito tema nyazo ninga malu ganyo, mashkola makamaka. Kabanana shkola bala masiki wakala ozi wene, onumte ya mkwae.
0: Se, onumte ya.
1: Apa, nafuna wila, Ega kaluka na vo mukuda masunzio yona kuonao bavi na bale kuda nlelo kuda masunzio wila kale vovina wakana apa sabani mashkola labonto kamulimi kale lo dana yana bovisa nyeza kwa mukala manje peno nga nyoma kuda egumi mwafuna mtie mpanganyo gani makamako wadhishkola nonaga wila ntinsaka nifia mwamana mwana mwana mwana o shkola vina kazu zumie vina saba ya sene zimpadua mwili mwa mwiana anaba nedi ya thamasunzo ya fanyi lachini osoria wila sengi zige mikali lompo mashkola parana yana
0: abale soria ya masunzo mpo mshkola na mfunanga na unuwa kumbere ya wila awene vina alogege na nayanaba porka awene ukulo shkola aleo kala msunzio iene mai tenki na grupo iji ana yana awadi ligaji vezi jataga fiokulo shkola podi wilaga bafugula guwae aliaje pashta nai baburucha guo bela nyo mwana yana banuna guo mpashta ni mie agi iji banuna yeno nila waona ana yana bela inaguwa gamala bela mio mangwana nilo kosa mvuzo na akene mnyo tenki mwawa delama maenyo ya wila purusoro logile mio damu yana nikege guo
1: mpashta ni Mugadago shkola,
0: mugadago shkola. Ba, mudegena.
1: Gueji, ni basa na tivi.
0: Gueji, ni basa na ya wila iene akalakanona umalubu. Onela ona, labu kwa likere porque yo kaninze wala bona ni mfuno padua. Majeno onela uroma. Porque umalubu nukana nzo wana eno
1: roma. Nukana nzo wana roma.
0: Exatamente. Intao ni gamuroma iene ilipere parada. Agatakalia guwa iene.
1: Eni mfuna ya kale guo.
0: Na
1: sipegu.
0: Na sipegu.
1: Apa mutonyile, utaya mwana nsala. Eso, nunga lako siwa wale wale. Ova nene dikala wawesu za nsala. Mwana mwia na obe mwia na ene ukana nsala na entitule na umwali.
0: Dikala o.
1: Obe tabunangulua mloja.
0: Esu wene zino padua, mashtambe. Ova nena pangabala alimusidadi. Iyo apa nilimusidadi ukuno chwabu. Akana dikala mloja.
1: Ndinguliwa mloja dabono.
0: Ndinguliwa mloja dabono. Tawiyo tenki ni musunzi ya mwana mwiyano dugula. Otaya ukolari nejile kalsi nyaye. Iyene wabala. Mas tenki ni madele. Ya wilo vuko ntorolari kuka dho shkola. Eji yega dhala. Eno upigitha. Tenki uvowe. Nga mwano gila nyoye alo shkolo ku. Awene kukalaveni vaga ila. Tabo meri kwa dho shkola. Nelo sasanya. Kambini ya kwa lakeru kule ya wila. Mwana mwiyano. Apotele. Yena gadwokula gantorokare, penso ayjile buga kontrolar munya wila I ejia kidale, ejia dala. Entao akwa gabala luwan unga makavalu ku.
1: Muyoje.
0: Exactamente muyoje.
1: Awene ngile. Nsala dino labi wanabi.
0: Nsala di kala ovi. Por exemplo, ugaromaga wene ministro wasau. Mai kanuva a
1: penso. Kanuva ya mloja.
0: Nada.
1: Romo vaiwa yochena vina.
0: Romo poti wejilene. Tuwaja yochena bovaiwa. Gamala mangu wana beriwe jie ufule funadone.
1: Makala.
0: Echi duuva ana noda? Nada. Ntau funadone. Ufule, mie done. Para uela, uvene vale, uwe onsuzi wa, onlageli wa manera ufula.
1: Oyesa.
0: Exatamente oyesa, manera ufula, pensuijili. Onuadeli wa vina manera ugagokulo kasa de banyo ufusuwa. Viajinga siti mfuna weo, a